0: Doe du meg?
1: Da er det deg.
0: Yes. Fritz, eller Frida, som jeg er døpt, men foretrekker Fritz, i hvert fall her i studio. Jeg bruker fortsatt alle pronomen, holdt jeg på å si. Jeg har ikke... Bruk det du vil. Som jeg sier.
1: Anything you want.
0: Anything you want. I'm open for everything. Hva har jeg gjort siden sist? Jeg har jo prøvd å lære en hel haug av 15-åringer litt engelsk og kroppsøving. Mm. Jeg har fått meg jobb som lærer på videregående. Mm. Så det det jeg driver med. Men nå har jeg høstferie, og da tenkte jeg... Jeg må opp igjen til Trondheim. Så jeg har flyttet fra den veldig fine byen til regntunge Bergen. Litt utenfor, men det... Der er det regntungt, kan jeg melde om, altså.
2: Ja, ja.
0: Jesus Christ, jeg har ikke bodd der på 8 år. Det, er, ja. Det regner i Bergen.
1: Jeg sliter her, jeg. Men da skal jeg ikke til Bergen.
0: Men her er det mørkere. Her er det ja, ja, mørkt ja. Og kaldt.
1: Ja,
2: der er det lys, men da kan man se at det regner. Ja. Så det gjør det enda mer regnet.
1: Ja, ja. Ja, og så har jeg et siste spørsmål, fordi det her glemmer jeg alltid, og Frida er sånn, og det er vårt spørsmål for uka, for å bli litt bedre kjent med vi som snakker med dere her i dag. Så programmet, nei, ikke programmet, spørsmålet i dag er, hva er vår favoritt hårstil, spesifikt på oss selv og på andre? Fordi det, vet jeg med meg selv, er to veldig forskjellige svar.
0: Ja.
1: Jeg kan begynne.
2: Ja, takk.
1: På meg selv. Dere som hører på ser meg ikke, men jeg har styler en vakker, vakker mullet, og det er min favorittsløyt for meg selv, og for dere som fungerer på meg, for jeg har prøvd mye rart. Og for nå i hvert fall, så er jeg veldig, veldig glad i mulleten på meg. Jeg har til og med litt falske krøller i den, som gjør den mye, mye bedre.
2: Er de falske?
1: De er falske.
2: Det visste jeg ikke.
1: Å, du skal se meg med flatt hår, det er skummelt.
0: Er det sånn for meg?
1: Det er enda verre. Det er sånn ingen way. Yes.
0: Det er payback fra den.
1: For de som ikke er, for alle som ikke var her i start, skjønner du, så snakket jeg om min vakre, pene tvillingssøster. Og Fritz sa, ja, dere er toegget da, eller? Det må dere være. Så det var payback. Nei, jeg synes du er veldig fin på håret, Fritz.
0: Ja.
1: Men du har en sveis som klær deg. Mullet med så flatt hår som jeg har normalt, funker dårlig. Men i hvert fall på andre, så er jeg veldig glad i sånn... Det er noe som heter sånn jellyfish cut.
2: Oh, ja, ja.
1: Jeg vet ikke om dere har sett det.
2: Aha.
1: Det er veldig sånn dramatiske layers, og så styler det ofte sånn at det vipper litt. Jeg vet ikke, jeg synes det er så fett. Men på meg selv så hadde nok ikke det funket. Ja, helt. Fordi jeg elsker det her på meg selv. Det var litt langt svar. Min tur, Frida.
2: Ok, ok. Jeg blir så oppslukt i dine svar at jeg har litt glemt å tenke selv. På meg selv. Akkurat nå, for alle våre lyttere som ikke ser meg, jeg har veldig langt hår at the moment. Jeg liksom begynner å bli til godt ned på ryggen min. Som jeg ikke har hatt alltid. Jeg gikk gjennom mange liksom sånn bob faces.
1: Yeah.
2: Og mange farget hår faces. Akkurat nå så tror jeg det favoritten min jeg har hatt noen gang er langt rosa hår. Jeg synes det var meg, og jeg synes jeg kledde det veldig godt. Vurderer stadig å gå tilbake til det, selv om jeg begynner å bli litt ginger. Som jeg liker. Jeg blir rødere og rødere. Som er spennende. Men moving on. På andre. Jeg har ikke en frisyr, men jeg har liksom sånne ting jeg synes er veldig, veldig fint. Jeg synes bobber som er stylet, så de liksom vipper litt ut, er kjempesøtt.
1: Det er
2: kjempekult. Jeg tror ikke jeg ville kledde, men folk som klær det veldig godt, og jeg synes sånn fine, veldig choppy, liksom wispy bangs, kjempefint alt, med sånn, litt sånn wispy små hår som står liksom litt ut med litt sånn svors på seg, kjempefint,
0: so cute.
2: In my book.
0: So cute. Meg, nå har jo jeg vært så investert i dere, jeg har litt langt hår nå, for jeg har ganske rett hår, så jeg liker å ha det litt kort sånn at jeg kan legge det bakover, at jeg ikke faller frem hele tiden. Med mindre det er fluffy, nydusjet, da liker jeg at det står egentlig litt alle kanter. Ikke at jeg har det håret. Men, og på andre, jeg er veldig glad i krøller.
2: Ja.
0: Så skikkelig krøllete hår, som bare, det trenger ikke ha en spesifikk form, det bare,
1: er.
0: Det bare er så mye personlighet i et hår med krøller.
1: Herlig, herlig. Ja, men da skal vi over til første låt faktisk, og det er Lasertag av Aktiv Dødshjelp.

0: Ahora tot timpul fel să iau semnale? E pe un suspect pe de revoltă?
1: Det er noen som har en brå, hva skal jeg si, oppvåkning på morgenen.
2: Ja, hei, god morgen.
1: Hei og god morgen. Jeg har ikke hatt så brå oppvåkning, jeg følte meg trøtt.
2: Ja, jeg spurte deg jo når du sto opp til vanlig, og det jo cirka, hva sa du, 6:30?
1: Ja.
2: Så du jo egentlig en morgenfull da, ja, i mine øyne.
1: Ja, så jeg jo det. Så det ikke så gærlig, men man blir jo sliten. Og så ja, så det jo høsten. Høsten har kommet, vi skal snakke litt mer om det, tenkte vi, for at det... Det er det eneste vi har kommet på at vi kan snakke om høsten, så da kan vi snakke om høsten da. Det bra det. Jeg vet ikke, vi har jo med vikar, eller egentlig så hører du...
2: Jeg er vikar for to på en måte.
1: Ja, egentlig. Som ikke var planlagt. Du skulle egentlig bare vikar for en, men nå fikk du ansvar for to.
2: Nå må jeg gjøre dobbelt så bra jobb.
1: Jeg trenger bare å gjøre min vanlige arbeid.
2: Jeg heter i hvert fall Isa.
1: Ja, og så heter Herman.
2: Ja.
1: Dette da morgenrevolt, revoltmorgen på onsdag.
2: Ja.
1: Vi skal snakke om litt diverse, og så skal vi høre på mye... spennende musikk, vil jeg si.
2: Ja, jeg gleder meg veldig.
1: Ja, det blir litt av en sending. Så jeg tror vi bare begynner rett på en låt, og det da God morgen, Norge av Knudsen og Ludvigsen.

0: Revolt Morgen.
1: Stemmer det? Morgen Revolt, Revolt Morgen. Klarer du ikke huske egentlig hva det er? God morgen. Da begynner vi med høsten da. For jeg synes det er... Jeg synes det er litt koselig med høst, men også veldig ukoselig med høst.
2: Det er jo vært, jeg synes det er koselig å være inne, men det er også litt trist å si at høsten er koselig fordi det er koselig å være inne.
1: Det er akkurat det. Nei, jeg føler som, hvertfall høsten her i Trondheim kom bare på et blunk.
2: Ja, jeg merket det litt når jeg skulle sykle hjemmefra nå i sted, at jeg måtte sette meg på et vått sykkelsete. Jeg er liksom fortsatt bløt i rumpa, men må bare liksom tørke av med, med armen. Jeg er jo helt ny i Trondheim, og jeg var ikke klar over hvor dårlig vær det generelt er i Trondheim.
1: Ja, da sier du liksom bare sånn, ja, Bergen liksom regner hele tiden. Hvis du ser på statistikken, så er det ganske jevnt.
2: Det må være ganske jevnt, for jeg synes det regner omtrent hver dag, og til og med de gangene det er sol, så er det regn. Og de få gangene det faktisk er meldt så mye regn som det regner, da kommer også sola.
1: Ja,
2: så jeg har egentlig tenkt at jeg må lage meg et sånn værkitt. Ja, solbriller hver gang det regner og motsatt, men faktisk.
1: Ja, det er ikke stumt.
2: Jeg synes det slår rett veldig ofte.
1: Ja. Nei, jeg synes det er veldig rart. Men man blir jo heller ikke vant med det. Man skal kanskje si at man blir veldig vant med det.
2: Ja.
1: Man blir ikke vant til det heller.
2: Nei.
1: For det er sånn, ja, det kommer og går hele tiden. Og så blir det jo bare kaldere og kaldere helt til det er pisskaldt.
2: Ja, jeg kommer jo fra Elverum og er vant til kulde egentlig, men det er jo litt mer... snø og sånn, innlandskulla, ja. Den der forbitre kulla. Jeg er vant til å gå til skolen liksom 30 minutter med og på sånn iskalle lår.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det er litt en sånn, men her sånn er det kanskje verst at det er litt mye vind, at det er fuktig.
2: Ja, absolutt.
1: Og da blir det sånn rart, veldig rart. Men hvor bor du hen?
2: Nå?
1: Ja.
2: Jeg bor på Ila.
1: Ila, ok. Det er ikke det verste.
2: Nei, hvor bor du?
1: Ja, jeg bor på Øya. Så det er litt som, hva skal jeg si, høydeforskjellen da.
2: Ja.
1: For jeg bodde jo på Moholt i alle år.
2: Ja.
1: Og der... Det kan snø på Målt, og så kan det være finvær i sentrum. Liksom.
2: Det er utrolig.
1: Så der, hvis du skulle stå på ski, så måtte du gå på Målt, liksom, for der var det snø hele tiden.
2: Ok, såpass. Hvorfor flyttet du til Øya da?
1: Bare for at jeg ville ikke ha snø. Nei, det var ikke. Det var bare fine. Fine på Øya, det er jo det. Så, men det husker jeg veldig godt. Sånn, ja, du kunne liksom komme halvveis ned bakken fra Målt, ned til Gløs, og så skiftet været fra snø til regn.
2: Å, herregud.
1: Ja.
2: Så jeg har alltid lurt på hvordan det... funker, eller liksom det å på en måte entre fra snøverden til regnverden, det må jo være en eller annen grense.
1: Ja,
2: det er jo det. Var det sånn, shit, her gikk grensa?
1: Det er liksom, hva heter det, Berg liksom, det er Bergstudentbyen liksom, som er oppbakken her. Akkurat der liksom, kommer skiftet.
2: Oi, det er så spennende.
1: Det er veldig rart.
2: Man burde, hvorfor har man ikke laget mer filmer om de skiftene, ja, de grensene?
1: Ja, for det er jo sånn Moholt og nedre Trondheim, liksom. Det er veldig rart. Og så er det jo og så merker du skiftet kommer, for at det kommer liksom, går fra snø til is, til bart.
2: Ja.
1: Liksom.
2: Oi, det er veldig rart.
1: Veldig kjedelig å stå på morgenen og gå på forløsning, og så sklir du ned hele bakken.
2: Ja. Jeg må si, jeg foretrekker snø over regn, da, sånn egentlig. Det er jo litt hyggeligere med hvitt enn slaps. Mm.
1: Men det er litt det som er litt nedturen i Trondheim, kanskje. I hvert fall i sentrum, for at det synes det alltid er sånn skiftende vær, da.
2: Ja.
1: Så blir det veldig fint med snø, og så blir det bare slaps dagen derpå, liksom.
2: Ja, slapssuger.
1: Det er egentlig det verste.
2: Ja.
1: Så det er mye man kan se frem til, det må jeg si,
2: ja.
1: Med høsten som kommer. Men jeg var så forberedt, for at jeg gikk til, jeg var ute og gikk i går, og nå er det jo blitt kaldt.
2: Ja.
1: Og så bare sånn, det er kaldt. Det er kaldt, ekte kaldt.
2: Det er kjempekaldt.
1: Og merket i dag også, gikk hit. Kjempekaldt.
2: Ja, ja. Jeg hadde på meg strikkegenser og regnjakke, men det var ikke nok.
1: Nei, det var ikke det.
2: Nei.
1: Så i går så vasket jeg vinterjakka min.
2: Ja, den er klar til bruk.
1: Den er klar, eller den ligger på tørk da.
2: Ja. Så, men vet du hva, jeg gleder meg nesten litt til vinterjakke, fordi at når jeg sykler en del, og jeg blir svett når jeg sykler og blir for varm, men når det er liksom dunjakkevær, så er det dunjakkevær. Det er ikke sånn... skal jeg ta på meg en ekstra strikkegenser? For da blir man svett, og så blir man kald, og så blir man... Det er vanskelig å kle på seg. Når det først blir så kaldt at det er dunjakkevær, så er det litt enklere.
1: Det er akkurat det. For jeg synes det er en periode nå, sånn værmessig og klærmessig, har vært den verste.
2: Ja.
1: For sånn der, og det er oppå litt for mye hver gang, føles det som. Det er aldri litt for lite.
2: Det er akkurat det.
1: Så det er alltid for varm.
2: Men du vet at hvis du ikke hadde tatt, hvis du hadde tatt av det ene laget, da hadde du blitt alt for kald.
1: Det er ikke sant.
2: Ja.
1: Man klarer ikke å balansere det. Men det er litt lettere nå. For å håpe da,
2: ja.
1: Vi vet jo ikke hvordan vinteren blir
2: det er sant
1: det har vært rong to ganger, hva faen det er Och då ska det bli jävligt dålig vinter. Och det ser
2: så dåligt som i varmt eller kallt?
1: Som i kallt tror jag. Lång vinter.
2: Ja, inte sant.
1: Och det är ju lite rart för vintern kan vara jävligt länge ja. I Trondheim. Jag skulle snudde på 17 maj en gång.
2: Åh herregud.
1: Om inte så många år.
2: Det är bara att stålsätta sig
1: själv. Ja, man kan ha lite flax så att det blir liksom fint i maj.
2: Ja.
1: Men man vet aldrig. Det är lite. Jag vet inte, ja, fan, vi måste höra på musik. Vi har massa musik klart. Då ska vi på Dum och Deilig av Knutsen och Ludvigsen.

0: gode lyder for.
1: Ja, jeg merkte at det gjorde oppriktig vondt. Jeg håper ikke noen skrudd der på grunn av det.
0: Jeg håper ikke det. Det er veldig deilig når du skrur på radioen så på morgenen akkurat stått opp.
1: Hva er gærent med radioen
0: din? Ja, ja. Hva er det for noe? Hva er noe rart som skjer? Men vi kan jo snakke litt om, for det er en ting som kommer til å skje, det er revoltaksjonen.
1: Ja.
0: Vi kommer så vidt inn på det. Akkurat når låten var ferdig, så kom jeg på det. For det er jo en greie hvor, som ikke vet det, det er en pengeinnsamling for TV-aksjonen
1: ja.
0: På NRK. Hvor man bare gjør litt det samme som P3 Gull, hvis noen har sett det, eller P3-aksjonen da. Hvor man da sender inn penger, og så oppnår man mål, og så gjør man visse challenger og
1: ja.
0: Litt
1: sånn. Ja, tror du driter programlederne?
0: Litt grann.
1: Og hvem det som skal være programleder?
0: Jeg skal være programleder.
1: Gleder deg til å drite deg ut?
0: Ja, det jo ikke hver dag man kan drite seg ut.
1: Nei, for en god sak da, vel å merke.
0: Ikke minst, det akkurat det. Jeg gikk også i fjor, så gikk jeg bøssebærer. Og det ja. Må jeg også gjøre i år, tenker jeg.
1: Det skikkelig da, hyggelig, faktisk. Ja,
0: det kan jeg anbefale alle som hører på. Ja. Gå bøssebærer.
1: Jeg dukte opp veldig mye reklame for det faktisk i går.
0: Ja.
1: På min Snapchat og alle ting. Fra liksom, hvem var det det var da? Henriette Stensrup.
0: Ja, det har jeg sett også.
1: Ja, og hun der, Anne Rimmen og han Jan Egeland. Det var liksom kjendis på kjendis som oppfordret deg til å gjøre det. Men det jo virkelig en god sak da.
0: Veldig koselig. For at i fjor var det ganske fint vær, og det var sånn ganske, hva vet du, med sol tror jeg da.
1: Ja, apropos det fine været i Trondheim. Ja.
0: Og det var på disse tider, og så var det med en kamerat på en søndag. Vi var vel litt, jeg tror jeg hadde drekket dagen før, så vi var kanskje litt hang, liksom.
1: Ja.
0: Og bare gikk rundt i et sånt
1: nabolag. Men bra nabolag. Aktivitet. Når på dagen er det man begynner igjen?
0: Nei, det er ganske tidlig, vel? Eller nei, det litt senere, for at det tror jeg skal liksom line opp med TV-aksjoner og sånt nå.
1: Ja, ikke sant?
0: At så folk, tror jeg er sånn klokka fire begynner, så går det liksom.
1: At folk ser på TV-en, og så ringer det på døra, og ja. Så har man på en måte blitt psykologisk overtalt ja, til å bidra.
0: Skikkelig manipulert, ja. Hvor det står på døra de har banket på.
1: Ja.
0: Men det jo gøy, det jo, og så møter liksom, viker også i den liksom boligområdet rett nedover Kløshaugen.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke hva det kalles for noe, men det jo liksom mellom Kløshaugen og Lerkendal, så er det jo sånn boligfelt.
1: Ja.
0: Og da gikk vi liksom hele der. Og
1: ikke sant?
0: Det også var ganske gøy.
1: Det jo ganske nice, faktisk.
0: Ja, og så er det sånn, det kjempegammelt, og så møter vi sånn masse gamle mennesker som er så liksom glad og fornøyde med at vi kommer på døra og banker på og snakker med og sånn.
1: Ikke sant?
0: Og så er det sånn unge studenter som er sånn, hva er det som skjer? Og så er det sånn, gi oss penger, så banker dritten ut da.
1: Bidrar studentene da? Eller er det mange som bidrar?
0: Det er en del som bidrar. For det er jo så VIPs.
1: Ikke sant? Du kan ikke skylle på, men jeg har ikke kontanter.
0: Har ikke kontanter. Det til og med sånn VIP-scanner på den jævla bøssa.
1: Ikke sant? Og hvis du allerede har brukt det argumentet, så kan du ikke liksom, da nei, være sånn, jeg har ikke VIPs,
0: ja, ikke på en måte. Så du bare gjemmer den scanneren, og så er det bare sånn, du har ikke penger, nei. Men du har VIPs.
1: Ja.
0: Så det bare å kjøre på.
1: Det sant. I år går vel pengene til flyktninghjelpen?
0: Ja, jeg husker ikke hva den heter igjen.
1: NRC flyktninghjelpen?
0: Ja.
1: Tror jeg det heter.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det gjør det, for det er for et spill, så er det en sånn forkortet forvendelse.
1: Hvilket spill er det?
0: Det er Fallout.
1: Oh, ja.
0: Har du sett en serie?
1: Nei, jeg har ikke det. Nei,
0: for da er det North California Republic,
1: aha. Som er sånn, det er en bra huskeregel, da.
0: Ja, men det er bare sånn, ja, det er en veldig god huskeregel. Men det er bare sånn, det bare krasjer litt i
1: ja.
0: Men ja, det er jo en viktig sak.
1: Kjempeviktig sak, og det jo hjerteskjærende å se på disse reportasjene om folk som forhåpentligvis kan få penger ut av denne aksjonen. Ja. Da.
0: Og så er det jo den båtflyktningene er jo trappet opp igjen, ser vi jo. Og det har blitt ganske aggressivt på begge sider. Man skal se jo kutter og båter, og det er jo blitt
1: ja, det er helt jævlig.
0: Mye folk, så må vi støtte på den måten vi kan.
1: Ja.
0: Og da skal jeg drite meg ut en hel lørdag.
1: Også en fin ting man kan bruke høsten på.
0: Og dritte seg ut en hel
1: ja. Ja, for en god sak.
0: Ja, det er sant.
1: Det å være bøssebærer, for eksempel, det er jo heldigvis ikke å dritte seg ut, da. Det er, nei, bare, det er hyggelig. Bare hyggelig. Det er bare pluss, pluss, pluss.
0: Ja, det er noen som blir litt hissig på at vi ringer på døra, men det trenger ikke å tenke på. For det er jo heller dem som er idioter.
1: Nei, men det er akkurat.
0: Ja.
1: Det er det de som ikke vil ha en bra høst.
0: Det er akkurat det. Ja, da føler jeg at det da blir mye dårlig karma, hvis du
1: ja.
0: Så jager bort bøssebærer fra TV-aksjonen. Men jeg kan samtidig litt skjønne det, for det så kanskje litt shabby ut der vi stod på søndagen og bare, la noe penger, eller? Så jeg kan skjønne det.
1: Kanskje ikke drikk søndag morgen?
0: Nei, det glemte jeg bort, vet du. Det var sånn det var. Vi var fulle. Det var, ja, det hadde jeg glemt bort. Men ja, anbefaler det. Det er neste søndag, er det vel.
1: Ja.
0: Når jeg er bøssebærer. Hvertfall her i Trondheim.
1: Ja, det tror jeg er det hele landet, ja.
0: Jeg tror det er det. Så anbefaler du, du melder deg på, og så møter du på en sånn skole, lokal skole, og så får du en sånn rute.
1: 18. oktober er det vel?
0: Ja, det passer. Så, det er en oppfordring. Da må vi høre på mer musikk, og da, det passer jo litt godt, for at, eller godt og godt. Vi skal høre på kanskje kommer kongen. Kanskje den nye kongen kommer, jeg vet ikke. Noen kommer.

0: Du hører på Revolt Mørgon, Radio Volts eget Mørgos magasin.
1: Det stemmer det. Det i morgen.
2: God morgen fra Radio Revolt.
1: God morgen. Det har jo gått, hva skal man si, bra sending.
2: Ja.
1: Vi har litt få folk.
2: Vi har litt få folk. Jeg som heter Isa er vikar for to stykk.
1: Ja.
2: Vilde har bursdag, jeg.
1: Akkurat det jeg tenkte jeg skulle si nå.
2: Ja.
1: Vilde har bursdag. Det derfor vi ikke her i dag. Så jeg bare så gratulerer med dagen til deg, Vilde.
2: Gratulerer med dagen, Vilde.
1: Shit, ass, det hadde vært så gøy om det var her på bursdagen din.
2: Du går glipp av masse.
1: Ja,
2: og som synger i studio.
1: Ja, ja. Bare masse bra.
2: Ja.
1: Nei, det var veldig synd. Vi snakket litt om, eller jeg snakket om det i sted, eller under låta, at vi la jo opp denne sendingen for... Jeg var ikke så mye med på å legge inn låten, eller? Det var liksom Ylva også, kanskje, som gjorde det. Så var det sånn, jeg gleder meg skikkelig, alle gleder seg så fælt, og så kunne ikke de to komme. Så var det sånn, kanskje vi bare skal ha en reprisesending neste uke. Bare, vi spiller akkurat den samme låten igjen. Kanskje vi skal gjøre det hver gang. Vi lager bare det samme låten om og om igjen. Nei, det tror jeg kan være en god idé. Men det jo ikke så mye, hva skal vi snakke om nå da? Det jo... Ikke så mye tid igjen, men tida går fort.
2: Ja, jeg kan jo si det jeg sa til deg i sted da, apropos grevlingen i taket.
1: Ja, gjør det.
2: Jeg avslørte jo i introen der at den sang jeg på barneskolen. Dette var faktisk min første opptreden på barneskolen noensinne som jeg kan huske. Det var i tredje klasse, og vi hadde tema Going to the Zoo.
1: Okay. Så,
2: fordi vi hadde lært oss en sang som var liksom... Het Going to the Zoo, da. Going to the Zoo, i engelsk.
1: Ja.
2: Og så skulle vel lærerne prøve å inkorporere denne i en eller annen forestilling som vi skulle ha for hele skolen og foreldre og sånn. Og jeg fikk den ære av å kle meg ut som grevling og synge grevlingen i taket.
1: Ja.
2: Og jeg har aldri vært så nervøs. Jeg husker den fysiske følelsen av at lårene mine skalv. Og jeg husker også spesifikt, spesielt den ene forestillingen hvor vi spilte for blant annet sånn 7. klasse, sikkert 6. 7. De er svære altså når du går i 3. klasse. Og jeg bestemte meg for at jeg aldri skulle være så nervøs igjen. Litt sånn.
1: Oh, ja.
2: Og det har jeg sikkert blitt etter hvert. Men jeg husker at det tok noen år.
1: Ja.
2: Altså jeg... for jeg synes det var så grusomt.
1: Men liksom enten å unngå å bli så nervøs, eller bare jeg skal trosse nervøsiteten?
2: Jeg trosser nervøsiteten, men jeg bare, det var så ubehagelig, og det er jo, man kan jo sikkert diskutere hvor mye du kan kontrollere det, men jeg husker at den idealistiske Isa på 8 år, eller hvor gammel jeg var, overhovedet ikke hadde lyst til å bli så nervøs igjen.
1: Skal ikke skje.
2: Nei.
1: Nei, det er ganske sterkt da.
2: Blir du nervøs?
1: Ja, jo, noen ting kanskje.
2: Ja.
1: Det er ikke så ofte. Jeg vet ikke når jeg er nervøs. Nei.
2: Har det endret seg med tiden? Har du aldri vært en nervøs type?
1: Jo, nei, jeg vet ikke. Det kommer litt an på, for jeg føler at jeg blir... hvis jeg sier først at jeg skal gjøre noe, så kan jeg angre noe jævlig mye.
2: Ja.
1: Jeg kan bare skikkelig angre. Jeg kan angre på alt jeg gjør det, liksom, før jeg gjør det.
2: Hva slags ting da, liksom?
1: Ja, alt. Bare si ja til dere oppe og besøk dem. Ja, fy fader, jeg angrer for at jeg sa ja til det. Fader, altså. Så drar jeg dit, og så er det jo kjempegøy som alltid.
2: Ja.
1: Det er litt den, da. Det er derfor alltid ligger i bakgrunnen sånn. Det blir jo gøy.
2: Alle ja, så der, du er ikke en sånn som avlyser?
1: Nei. Aldri.
2: Nei.
1: Da må jeg faktisk være syk, liksom.
2: Ja, det blir jeg glad for å høre. Jeg er litt irritert når folk avlyser på ting, selvfølgelig.
1: Ja.
2: Noen ganger oppstår det ting, noen ganger blir man syk og så videre, men sånn generelt synes jeg det er en uting å avlyse.
1: Ja, jeg jo.
2: Ja.
1: Det er derfor vi er her bare to.
2: Det er det.
1: For jeg bare satt og så på det, sånn, nå skrev jeg melding i en sånn gruppeschat vi har med som alle i radiokultur, bare sånn, ja, kan ikke noe, kan noen være med, eller? Og så bare sånn,
2: ingen svarer. Helt dead silent.
1: Og bare Julie som tok sånn gråtefjes.
2: Jeg vurderte å skrive til deg sånn, hvem for hvem egentlig? For jeg ble litt sånn, jeg rekker på den der, men jeg er vikar.
1: Ja, jeg tenkte på det.
2: Ja.
1: Så da, men vi trenger ikke flere folk, det går bra. Men vi skal fortsette litt på den norsk musikk, men det er jo egentlig ikke norsk musikk, men det er Frog Creeper. Musikken.
2: Ja, og den viste jeg også for barneskolen.
1: Ja, ja.
2: Og den elsket det. De hadde ikke sett den før. Vet du hva, det eneste som var trist var at de hadde hørt om Flåklippa, men de var sånn, jeg vil se den vanlige, for de hadde sett den nye versjonen.
1: Ja, ikke sant. Det er egentlig en tragedie.
2: Men den gamle var også populær da, heldigvis.
1: Ja, for det er igjen veldig produsert, men veldig gode den nye da. Det skal sies, det
2: men
1: synes jeg.
2: Men når du ser den gamle, det er helt vilt hvor imponerende det er med den animasjonen.
1: Det er helt insane.
2: Ja, sånn absolutt alle detaljene, det er helt rått.
1: Ja. Og så får jeg helt sånn, for jeg har fått opp det klippet, jeg er veldig glad i Formel 1, så får jeg opp det klippet når man faktisk kjører, så er det motorlyden.
2: Ja.
1: Jeg får gåsut hver eneste gang jeg ser det, det er helt insane.
2: Ja.
1: Så det, Jeg skal se på Flåklippa, ja. Det er det jeg skal gjøre. Jeg skal se på Flåklippa. Det er høst, det. Flåklippa ja. Høst. Nei, da kan vi høre på. Da begynner vi med Flåklippa Reodors ballade før Flåklippa Grand Prix konsert.

0: elsker henne. Ja. Altså flåklippa for meg, det kommer jeg på nå, vekker også barndomsminner i form av at da jeg sov hos min mormor, som dessverre ikke lever lenger, så pleide hun alltid å vise oss flåklippa. Vi fikk servert kakao med krem, og så fikk vi servert brødskive med egg og kaviar, og de to tingene er ikke noe godt sammen. Og så så vi på flåklippa, og det gjorde vi alltid når vi sov over hos henne.
1: Ja, det var koselig, da.
0: Ja,
1: det er en skikkelig tradisjon.
0: Det hadde jeg faktisk glemt. Jeg må nesten lage det til meg selv igjen, bare for å vekke de minnene.
1: Ja, nå fikk jeg masse sånn minner fra bestefaren min. Jeg husker jeg... Ja, vi må holde oss litt på flåklippa litt til, for jeg husker også veldig godt, for den her ble veldig populært igjen på 2000-tallet.
0: Ja.
1: Og da tror jeg den viste den hver jul, viste den flåklippa.
0: Ja, ikke sant?
1: Når jeg vokste opp, hvertfall. Og så kom de der flåklippa-bamsene. Husker du dem når de kom?
0: Nei.
1: For da, de var sånn ultra-detaljerte og kjempefine, og så var de sånn 30-40 centimeter høye. Svære, liksom.
0: At det ikke er sånn der temudritt.
1: Nei, skikkelig. Og det har blitt liksom... De koster mange tusen nå på film.
0: Ja, ikke sant?
1: For at de, alle har lyst på den tilbake. Og så var det sånn, du kunne trykke på hånda, så sa han en sånn one-liner.
0: Det var helt fantastisk.
1: Det husker jeg vi fikk i julaften. Og
0: Hvilken bamse hadde du?
1: Jeg hadde Ludvig.
0: Ja.
1: For den treffer meg. Jeg er en Ludvig.
0: Du er jo Ludvig. Du
1: uten
0: å
1: være så veldig redd, men jeg er en Ludvig.
0: Jeg er kanskje litt mer Solan.
1: Ja, det kan kanskje passe. Det er bra, det. Det er bra. Da har vi to. Det er bra. Det har vært dumt å være to Ludviger. Det funker ikke.
0: Det. Nei, det går ikke. Det eller to Solan, for så vidt.
1: Ja, for så vidt. Nei, det jeg kom på, jeg må si om bestefar, var at han var veldig gammeldags. Han opphørte andre verdenskrig og var en gammel gubbe.
0: Mm-hmm.
1: Og så husker jeg vi var der da, liksom etter skolen, mens mamma og pappa jobbet, så dro vi til bestefar som var der litt grann.
0: Ja.
1: Og da var vel en dag, han hadde fått en Grandiosa, eller han fant ut at nå skal jeg kjøpe noe heftig nytt Grandiosa på 2000-tallet. Og så, han visste jo ikke hvordan han skulle skjære opp en pizza.
0: Nei.
1: Så han gjorde det på sånn gammel, tradisjonell sånn kakekutting-metode. Så de heller ikke brukte lenger. Så han tok en sirkel i midten, og så skjærte opp til den sirkelen. Og så var det sånn en stor krangel med broderen og jeg, da, hvem som skulle få den sirkelen, for det var det kuleste noen gang.
0: Det var det beste stykket.
1: Ja,
0: er du lillebror eller storebror?
1: Jeg er lillebror.
0: Ja, men da måtte du få det.
1: Ja, jeg fikk den sikkert. Ja. Det regner jeg med. Det ble sikkert krangel. Nei, han var en god fyr. Jeg husker også, vi var der på morgenen da, før de skulle på jobb tidlig da, så var vi der på morgenen. Og da, så klart, vi skal få velling, altså så havregrynsgrøt med melk, bare at den er super tynn.
0: Ja, min farfar lager også det.
1: Men jeg husker det var så mye sukker inn. Det var, på, det var for mye sukker, ikke sant? Så når det kom i bånd, så bare lå det sånn masse sukker.
0: Sukker hadde bare liksom sunket til bunns.
1: Ja, det hadde ikke klart å behandle seg ut.
0: Nei.
1: Så det var masse sukker. Det var kjempelurt før skolen, kan jeg tenke.
0: Men det er jo litt det besteforeldre er til, ja, da, på en måte.
1: Det skal ikke bry seg. Jeg husker jeg har kjørt meg på fotballtrening, så det er sånn, du må ha noe sukker, og så ga meg en pakke med dent. Ja. Du må ha noe sukker i blå. Vær så god, pakke med dent.
0: Og så er det jo fantastisk at man kan se på flåklippa som så mange generasjoner har et forhold til.
1: Ja, det er akkurat det. Det er så kult.
0: Ja.
1: Ja, vi har jo mye mer musikk, og alt for lite tid til å snakke, så vi må bare høre på mer. Og da kommer vi til å snakke om det her etter liksom, ja, den sangen her, for det ser jeg jo med en gang. Det er Valborg Olsemann junior. Ah, det er jo helt prima.

0: Problemet med visumstjenester før, og jeg har vært litt sånn, hva er det alle klager på, liksom? Og nå skjønner jeg det, fordi, oh my god, det er jo helt insane.
1: Det er helt jævlig, men hører dere meg?
2: Ja, vi hører deg kjempegodt.
0: Kanskje ikke ditt headset
1: funker. Vent, jeg prøver å bytte, sorry, fortsett bare.
0: Jeg fortsetter. Ja, nei, så da dro jeg til tannlegen, betalte 200 kroner for å være der inne i 7 minutter.
2: Damn.
0: Hun fortalte meg å kjøpe noen munnskyld, så det var enda mer utgifter.
2: Kjøp dette munnskyldevannet.
0: Fysio, tannlege, munnskyld, alt mulig rart. Så,
2: det er mye med den helsa di.
0: Ja, men det er litt det der at det kommer back to back. Det irriterer meg.
1: Men jeg, føler det ofte gjør det egentlig.
0: Ja.
1: Oh, nå hørte jeg meg sånn, oh, Chris, den liten. Ja, det er sånn. Hvis det skjer en ting, så skjer det 10.
0: Ja.
1: Og det er helt jævlig.
2: Ja. Jeg tror kanskje det er den mosslufta.
0: Det må nok være.
2: Da vokser tannen er skjevt, og ryggen låser seg. Ja, men,
0: du vet ikke fra sånn 9-11, som, sånn etter, som får sånn kreft senere og sånn.
2: Ja.
0: Det er når du opp... Jo, de som liksom var som brandmenn da, i 9-11, de har sånn etterskader og sånn.
2: Ja, ok.
0: Det er sånn, ja, og sånn, og sånn de som bodde i, det, altså, det, der var det ikke sånn bombe i Russland eller noe sånt.
2: Ja, Tjernobyl.
0: Tjernobyl, ja. Det er sånn med moss.
2: Hvis, ja, med,
0: der, hvis du har vokst opp i moss,
2: med den der,
0: så får du sånn etterskader.
2: Gjørselfabrikken.
0: Ja. Hva med deg, Sigurd?
2: Hva med meg? Åh, det er så dårlig gjort. Nå skulle jeg liksom ta meg lang betenkningstid, men jeg kan prøve å være rask. Jeg har gjort... faen! Jeg har gjort fint lite, men jeg har begynt på en semesteroppgave nå. Åh, det er så kjedelig å høre om. Jeg har gamet, det har jeg gjort.
1: Ja, det er gøy å høre om det.
2: I dag så hang jeg med en kompis. Det var hyggelig. Og jeg trillet hjem i en rullestol.
0: Ja.
2: Det er på en måte de store treene. Så kan dere høre på... morgenradio, så kan jeg sikkert fortelle den historien, fordi den er litt lang, så jeg tenker vi bare sender ballen videre til Bine.
1: Ja, jeg har hatt en veldig gøy helg. Jeg har mistet det i helgen.
2: Ok!
1: Jeg føler av og til så kan meg og Eiril se på hverandre, og så kan vi være sånn, i dag skal vi miste det.
0: Ja.
1: Og denne helgen var det sånn, denne helgen skal vi miste det.
0: Og det skjedde.
1: Og det skjedde, så til de grader. Hva var det jeg sa i sted? Jeg rev denne byen i fine biter. Ja, og fant ut at det på Lade det skjer.
0: Ja.
1: Mm. Hva som skjer, det må gudene vite.
2: Ja, det må gudene vite.
0: Ja.
1: Men jeg vet at jeg skal aldri tilbake det.
0: Aldri?
1: Nei, det var dansk. Neida, kanskje snart. I hvert fall, sykt fint vær i helgen. Fikk ikke utnyttet det sånn som jeg skulle ønsket. Men hadde det gøy. Drukket espresso martini, danset enda litt til.
0: Boom.
1: Boom. Også i går hadde jeg en peak dag, var hos optiker, og han var sånn, ja du, kanskje du skal ha briller? Kanskje ikke.
0: Oi.
1: Så nå må jeg ta et valg.
2: Spennende optiker du er det.
1: Bare, ja.
2: Ja, skal du ha briller?
1: Han var sånn, la meg få deg til å betale 400 kroner for å si sånn, ah, det må du nesten bestemme seg. Så ut i utgiftene.
0: Det er det med tannlegen
1: nå. Ja, nettopp. Jeg tror det var samme fyr sikkert.
0: Ja.
1: Det var liksom i kjelleren et sted.
2: Han har flere
1: sted.
2: Jobber, han har også fysioterapeut.
1: Ja. Ja.
0: Men der er han sånn, ah, det her ser ikke bra ut, du må komme tilbake.
1: Ja, ja. Ja, nei, så det er egentlig det som har skjedd med meg siden sist. Bli jo glad, mett og fornøyd.
2: Eiril, nei, Eiril, hva tenker du? Hvordan har det gått denne uka?
0: Hvordan har gått denne
2: Hvordan
0: uka?
2: Har det gått denne uka? Altså, hva har du gjort siden sist?
0: Det var onsdag. Jeg har også mistet det helgen sammen med Bine, og det var jo gøy, men man... Jeg vet ikke.
1: Det sitter igjen.
0: Det sitter igjen,
1: onsdag.
0: Og det sitter igjen fortsatt, og jeg er på onsdag. Men...
1: Og vi skal miste det igjen på fredag og lørdag og søndag.
2: Men det er fordi det er onsdag.
0: Ja, det er ond.
1: Det er ons.
2: Nei, det, nei, det, okay,
0: nei,
2: ja.
0: Nei. Ja.
2: Er det onsdag i dag?
1: Jeg håper det.
0: Nei, men jeg likte at det var fint vær i dag. Da. I hvert fall. Ja. Det er sånne sørlige briser som jeg føler at jeg bor i sørlige strøk, og skjønner ikke hvorfor jeg bor her.
2: Ja, noen mister det, andre lever et A4-liv. Kanskje sånn som Unge Obi. Fordi her kommer nemlig låta A4 av Unge Obi.
3: A4 bitch, A4 bitch. Take it, klasi, klasi. Stack it up, stack it up.

går over streken når jeg prikken over. A4 keys i RL, jeg kan HLR. Gjenoppliver deg, men på papiret tar jeg liv. EKG-maskinen sier.

kar med på muksomas. Ringa vi at ditten datten fane blir tennisjumas. Og denne pipa den kommer i et rart fjomen som jeg røyker på helt spektart ned i dag. Og den der keipen din var ikke har i Florida med fart rundt og kikker prøver kaupe kar. Og dere du vet om han jeg melder karpen i spissen til pipa på så prøver jeg å gjøre han meg som skarp. Både mot den og kar kikker bare opp til min mor og far. Fart kan løpe fra pipa som jeg smiler svar.

0: Hei, hei, dette utdanningsminister Henrik. Jeg vil bare informere om at det nå pensum I samfunnsfag og høre på en episode ja til I uka. Så det bra du har gått I gang da.
1: Ja, vi tilbake etter promo. Vi fortsatt ja til. Bina har kommet med noen ganske urovekkende utsagn om det mannlige kjønn. Også kjent som Norges mest undertrykte gruppe.
2: Eller Norges dummeste gruppe.
1: Apropos Norges dummeste bina. Fordi nå skal jeg ut I ilden og få bevist at jeg burde få lov til å drikke alkohol når jeg 18, sånn som alle andre.
2: Ja, ja.
1: Oh, nei. Fordi, du har
2: Fordi jeg har inspirert av Mimir Kristiansons deltagelse I Norges dummeste. Laget en quiz for å se hvilken av ministerne her som... tjener å beholde sin statsminister.
3: Her, men mister man statsminister. Jeg tror jeg kommer
2: til å gjøre det dårlig. Jeg har jo ikke autoriteten til å ta fra deg en statsminister.
3: Nei, og det sier litt at jeg blir... Ok. Man, jeg bestemmer at man ikke mister plassen. Man ja. Bare blir... Man sitter på et eget bord I kantina.
2: Ja, det bare... Det ydmykelse som ja. Konsekvenser.
4: Spiser offentlig stærning.
3: Lunch på do.
2: Ja. Ja. Nei. Det offentlig stærning, ja. Men få litt kontent om igjen, da.
3: Ja, skal vi prøve det nå?
4: Jeg dårlig på adning.
2: Spørsmål. Veldig åpenbart dere burde kunne det her.
4: Skal vi gå en og en, eller skal det første mann til Mella?
2: Kanskje det første mann. Ja, skal vi gjøre det første mann?
3: Oh. Hvordan rekker man ja, hvordan opp den, altså?
1: Bing, sier jeg.
2: Ja. Ja, du lager en lyd.
4: Bing!
2: Du lager en lyd. Nei, ja.
4: Tut!
2: Og du lager en lyd.
4: Wow!
2: Ok. Når falt Berlinmuren?
4: Tut!
2: Heira?
4: 1989.
2: Yes.
1: Ja, det riktig.
3: Korrekt.
2: Ok, neste spørsmål.
3: Oi, november. Jeg hater dette.
2: Neste spørsmål. Hva heter Camilla Colettes mest kjente bror?
3: Bror?
1: Oi,
2: Eiril ser på meg med død I blikket.
1: Jo, men hun var jo... Hun var gift med han ene.
2: Og søster med han andre.
1: Og søster med han andre. Men hvem av dem var det?
2: Ta en råsjans da.
1: Nei, men jeg har, det helt for langt. Jeg tenker bare Henrik Ibsen, og det helt feil.
2: Hvis jeg sier Henrik
1: Wergeland.
2: Bing!
1: Ja. Wergeland.
4: Ja, faen.
2: Takk. Sigurd.
1: Det var derfor jeg tenkte Ibsen. Fordi det var Henrik.
2: Nettopp. Hva regnes som Norges første konge?
1: Ding! Harald Hårfagre.
2: Ja.
3: Oi, ja, det var bra, Sigurd.
1: Fy faen.
3: Det dritflaut.
1: Shout out Sigurd Jorsalfa.
2: Ok, nå må du spru på deg.
3: Ja, men jeg hater allmennkunnskap.
2: Ok, synd for deg. I hvilken verdensdel finnes det flest land?
1: Ding! Asia.
3: Wow.
4: Tut!
3: Wow.
2: Det din lyd?
1: Ja, det
4: min lyd.
1: Det en av to, liksom.
2: Ja! Poeng til Eiril.
1: Shit!
2: Ok, siste spørsmål. Okay. Hva... heter paven, og hvor kommer han fra?
1: Ding!
3: Fuck.
1: Han heter pave Leo, ja. Og han fra Chicago.
2: Det helt riktig! Du to poeng til Sigurd.
4: Jeg får så støkk på paven fra hans.
2: Ja, han dette suger jo. fordi du vant
3: Sigurd sin dans nå.
4: Gutta!
2: Ja. Vet du hva du mener da?
4: Ja, jeg mener du svarte for sent etter du sa lyden din. Jeg demonstrerer.
1: På hvilken da?
4: på dem, nei. Så hadde du ikke vært Henrik?
2: Anyways.
4: Ja, anyways. Jeg bare en dårlig taper.
2: Du har vunnet en date med meg på Sesam. Du må kjøpe meg chili cheese tops og en brus.
1: Ok.
2: Ok, gratulerer.
1: Jeg gleder meg allerede.
2: Jeg må være så god. Hva synes du om quizzen? Følte dere at det var allmenn kunnskap?
4: Camilla Collett, jeg burde jo catcha den, men det hadde jeg absolutt ikke forestilt meg at kom.
1: Ja, den også burde jeg catcha. Men hvem var det hun var sammen med? Hvem var det?
2: Han ikke Kjella.
1: Nå skal jeg telefonparkere radiosendingen.
2: Ja, ok. Jeg har lært mine medradiopratere et nytt ord I dag som heter mobilparkere, som at man stopper om en samtale for å finne noe på mobil.
3: Boom. Jeg likte ikke den, eller jeg hater almen quiz.
2: Hva quiz du liker da? Ikke almen quiz?
3: MGP Junior quiz da, det har vært rå, dere skjønner ikke. Men det tror jeg den eneste quizen.
1: Peter Jonas Collett, hva sa
2: jeg? Det var dritkjedelig.
3: Flott, flott, flott.
2: Flott, flott, flott. Ja, nei, jeg er imponert på deg, Sigurd. Jeg skulle ønske at du tappte.
3: Du var fin.
2: Gjorde du ikke.
1: Jeg føler at vi svarte samtidig på den Wergeland. Den skal du få på.
4: Takk.
1: Men jeg hadde jo vunnet uansett på grunn av Pave Leo. Så vi driter litt i det.
2: Som også er en mann.
1: Pave Leo, han bor jo i... Han er også en mann!
2: Ja, hva faen!
1: Hvor bor han? Popquiz Eril.
3: Å nei, jeg hater dere.
1: Vatikan.
3: Ja.
1: Vatikan.
4: Har dere, apropos kjærlighet, til dokumentaren om hun er jenta som forsvant inn i Vatikan? Eller,
2: jenta i Vatikan.
4: Ja. Vatikan.
1: Ja, men det er helt
2: jeg har vært på besøk hos jenta i Vatikanstaten og tatt hun med meg på kebab.
4: Men den er helt, altså, underdekker pedomiljøet innenfor...
2: I Vatikanstaten?
4: Ja, i Vatikanstaten. Helt sykt. Det er helt sykt.
2: Ja, shout
4: out. Megapedor.
2: Megapeda.
1: Poenget med Vatikanstaten var i alle fall, det ligger, det er jo en egen stat, men det ligger som en enklave inne i Italia, og der er det også et sted som heter Florence. Og her kommer nemlig låta Florence av Ea og Tilde.
2: Det er franske norsk.

0: diskuter i lag.
1: Jeg får sommerbuller i magen.
2: Ta åpne døra.
3: Oi.
2: Dere har glemt meg på utsiden av tenkekontaineren.
3: Ok. Eira, kan du åpne døra, kanskje?
1: Men kan vi bare si en ting før Sigurd kommer inn?
3: Ja.
1: Geil fødse!
3: Geil fødse, ei!
1: Ok, nå kan
3: Sigurd
1: komme inn.
4: Oh, takk, det var jo veldig hyggelig. Det er gutta-kuppestemning. Men,
3: Sigurd, ja. Lukter etter deg.
4: Ja, ok da.
3: Har du med deg en hund?
4: Hæ?
1: Det luktet litt våt hund bare.
4: Ok, fett. Vi er i tenkekonteineren.
3: Yeah.
4: Hvem er det som har en tanke i konteineren?
3: Jeg har en tenkekonteiner. Og jeg fikk en åpenbaring når vi tok heisen opp hit.
5: Ja. Oi, det er ganske fresh.
3: Mm, ja, så det er fresh ting.
1: That's like fordi, under en time.
3: Har noen her tatt heisen på Oslo S, altså Jernbanetorget?
1: Ja.
3: Ja.
1: En gang da jeg hadde mange bagasje.
3: Mange bagasje. Har du da opplevd at den sier 0. etasje?
1: Nei.
3: For det sier den.
5: 0.
3: etasje.
4: Når
3: den er nede ved sporene. Ja. Spørsmålet mitt er fordi, dette må du vite. I Norge så pleier vi å si at det er 1. etasje. Det er liksom grunnlevel. Og så har du kjeller nede, og så går du opp en etasje, og så har du 2. etasje.
1: Ja.
3: Ikke i Tyskland. I Tyskland så er du på en måte bakkeplan.
1: Ja.
3: Og så går du opp en etasje, der på 1. etasje.
1: Ja. Det er også mening.
3: Når jeg bodde i 3. etasje,
5: så bodde du i 4.
3: Jeg bodde i 4. etasje.
5: Ja.
3: Det er forskjell å gå til 3. etasje og 4. etasje.
1: Ja.
3: Men spørsmålet mitt er, finnes det en 0. etasje? Eller er det kjeller, eller er det bakkeplan, eller er det 1. etasje?
1: Nei, det finnes ikke 0. etasje. Det finnes U1.
4: Jeg stemmer for...
3: Og hva er U1?
1: Det er under etasje. En under
5: U1,
1: bakkeplan.
5: Og så går det rett til 1.
1: U1, 1. Ja.
3: Okay.
1: U1, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
4: Jeg er uenig, for jeg har en kompis som har en veldig rar planløsning på huset.
3: Okay.
4: Hvor de kommer liksom inn i stua, og så går det opp en sånn halvtrapp til en sånn halvetasje. Og da føler jeg at det er 1. etasje, og så er 0. etasje, er jo da bakkenivå.
3: Ja.
4: Ellers er det halvetasje, kanskje, at det er 1. etasje. En og halvetasje.
1: Du må halte opp tappen, hvis du synes det er...
4: Halvannen etasje, kanskje?
1: Ja.
4: Ja, jeg trekker meg. Det finnes ikke 0. etasje.
1: Men kan jeg stille en annen spørsmål? Eller du kan få...
5: fordi jeg tenkte med en gang på, i Sverige så går de nullen.
1: Ja, det gjør de. Det er klart.
5: Det finnes ikke de barna som går i nullen, da.
4: Nej.
1: Men Sverige är ju bara ett skoj av ett land.
5: Skoj av ett land.
1: Ja, det var ett skämt.
5: Okej.
4: Okay. Nollan.
5: Ja, de går i nollan.
4: Vad fan?
1: Ja, men jag husker vad jag har svensk väninna.
3: Men det går i
4: tvåan. Oj.
1: Nej då! Kanske kommer
3: den
1: att tala på
3: den. Den kom.
0: Ikke noe mer.
1: Nei, men...
3: angrer.
1: Nei, det var
5: helt fint.
1: Det var ganske fett. Det var ganske fett.
3: Du fikk aura.
1: Ja, du så Sigurd, du glemte det til Sigurd når det ble sagt.
4: Ja, jeg har bare ventet på å si knulte etasje ganske lenge nå.
5: Og da fikk du sagt det, så da...
4: Ja, jeg fikk sagt
1: det. Etasje.
5: Hva skulle du si, Binne?
1: Nei, jeg sa pulte etasje, jeg angret på det.
4: Ok, kjapp tanke i tankekonteineren. Kjapp tanke av stikkerkonteineren. Du sa baboom. Hvor er det fra?
5: Jeg vet ikke, jeg har sagt det ganske lenge.
4: Ja, fordi jeg er helt sikker på at jeg tok Idun i å si det. Idun er kjæresten min. Hun sa det, og så var jeg sånn, hvor har du det fra?
6: Jeg bare sa det nå.
4: Så jeg sånn, nei.
1: Så snakker
4: jeg. Og det var dagen etter at du hadde sagt baboom hele kvelden.
1: Det finnes en video av Eiril og to andre i radioen som bare er sånn, at de sier han ene sier ba-boom. Og han ene sier ba-boom, ba-boom.
3: Men ok, jeg har teori da. Nei, ok, hvor lenge har du sagt det her?
5: Hvor lenge jeg har sagt det?
3: Ja.
5: Jeg vet, ganske lenge.
3: Ja, ok, da er det ikke det. For jeg tenkte på, vi hadde jo en sending forrige sending.
5: Å ja, det er lenger enn det.
3: Hvor ting gikk i lufta.
5: Ja.
3: Og da er jo, følg oss på Instagram,
5: ja.
3: Da står det jo boom.
5: Det står
3: inne
5: det.
3: Ja. I eksplosjonen. Men, hvor Sigurd får frakken sin
5: blå av.
3: Løfta.
5: Men om det finnes
1: en boom.
5: 0. etasje, jeg tror det finnes en 0. etasje.
4: Går vi til inn for å innføre en 0. etasje?
1: Det handler jeg på at jeg vil være med etterpå.
5: Men det kan være en lounge der, være litt sånn hyggelig.
1: Ja. Hva med at man går fra Men ok, greit, jeg kan gå med på en 0. etasje. Mm-hmm. Men hvis, uansett hvilket bygg det er og hvor mange etasjer, så er det en 31. etasje der.
4: 31. etasje.
1: Med all bagasjen min. Med mange bagasjer.
5: All bagasjen går rett til 31.
1: Ja.
4: Jeg synes 0. etasje skal være litt sånn det skumle rommet i The Shining.
5: Okay,
4: ingen som har lyst til å være der, men alle vet at det eksisterer. Men du, det er liksom
5: ikke bare boden. Så man kjapper seg litt ekstra opp til 1. etasje da.
4: Ja,
1: Colleen Ireland i 0. etasje.
3: Det er som når du slukker lyset og løper opp trappa.
5: Ja.
1: Ja.
4: Så hva er det vi har funnet ut av egentlig?
3: Men, ja.
4: 0. etasje.
1: Det tror jeg må bli tatt på et landsmøte.
4: Ja, det blir landsmøte. Det blir landsmøte.
3: Send inn din tanke.
4: Det blir landsmøte til våren.
3: Ja.
4: Men før det så har jeg lyst på noe juicy fruit. Gjerne typen Nea and the Regulars.
1: Jeg har lyst på din juicy fruit.

0: Hi everyone, it's the big bad bougie boss bitch, BB, and you're listening to my classics.
1: Ja, du hører på BB Classics. Vi er ja til, og nå skjebnens tid kommet.
2: Åh, shaking in my boots.
1: Kan jeg få noe contentum?
3: Ja, da får vi denne.
1: Ja, takk.
3: Var det bra?
1: Ja, helt perfekt. Fordi vi skal stemme. Og stemme deg over om Bine får lov til å bli minister, frontallappminister. Mm-hmm. Hvordan synes du det har gått, Bine?
4: Jeg føler at min frontallapp har utviklet seg for hvert minutt som har gått i løpet av denne timen.
2: Oi, shit, det et bra radioprogram.
4: Ja, så jeg synes det har gått ganske så greit.
1: Ja, jeg ligger omtrent 3 minutter bak, men min vokser den også.
4: Ja, jeg ser det.
2: Ser det.
4: Ja.
2: Det pulserer litt i panna.
4: Ja.
2: Du har fått novell.
1: Ja, hva tenker du, Eira?
5: Nei, jeg kjempestolt.
1: Jeg lurer på hva du kommer til å stemme.
4: Jeg er mest kjærlig på Eiril, egentlig.
2: Ja, jeg føler jeg har vært litt sånn joker.
4: Ja.
2: Men jeg bare lurer på hvordan du skal gjennomføre dette. Hvordan skal du la alle guttene få begynne 3 år senere med alt?
4: Altså,
2: hvordan skal du kontrollere det?
4: Det blir jo det samme som at man kontrollerer. Du har en ID, du har en bank-ID.
2: Ja.
4: Og hvis det innføres som nasjonale regler, så vet du at alle som jobber på pole eller som jobber i skolen, at det er de reglene som gjelder. Så ja, man må jo begynne der, da. Og så ta det litt mer gradvis. Jeg kan ikke stoppe en 16-åring fra pule.
1: Nei, det kan du ikke.
4: Nei.
1: Du kan i hvert fall ikke stoppe en 21-åring.
4: Nei, det har jeg prøvd før.
5: Det har ingen sagt.
4: Sikkert stopp har jeg sagt, men det...
1: Nei,
4: i helvete. Nei.
1: Jeg tenker vi bare, vi stemmer vi.
2: Mm.
1: Ok, Eiril, det er du som er eksperten her.
2: Ok.
1: Vil du sette i gang avstemningen?
2: Ja, ok, da tar vi det på... Akklamasjon. Jeg teller ned fra 3. Og så må vi telle hvor mange klapp da. Det blir.
1: Ja. Jeg er faktisk ganske spent. Du må få i alle fall 3 klapp, fordi vi er 3 i studio.
4: Oi, er det 100% uttelling?
2: Er det ikke overtall? Nei.
4: Flertall.
1: Flertall. Jo, vi sier det.
2: Flertallet vinner sånn som det ofte er.
1: Ja. Ok, vil du telle ned?
2: Ok. 3, 2, 1.
4: Nei, dere lurer meg. Var det 3?
1: Det var 3.
4: Okay,
1: det
4: var 3. Eiril, der trodde jeg du skulle dolke meg i ryggen.
2: Nei, det hadde jeg aldri gjort. Man skapte litt spenning i studiet.
4: Ja, det var ikke. Jeg bryr meg ikke uansett, og så hadde jeg blitt dritleimig.
1: Jeg tenker altså, selv om vi må jobbe litt med de lovforslagene dine, så er intensjonene gode.
4: Ja.
1: Og ja til er jo ikke et lovforslagsparti, vi er et intensjonparti.
4: Ja,
2: ja, det kan man jo si.
1: Litt et lovforslagsparti også.
2: Ja,
1: ganske mye det, ja.
2: Ja, ganske mye.
1: Men du har jo ikke vært minister enda, så det er jo som, du kan jo ikke forvente at noen som tar... trafikalt grunnkurs skal kunne kjøre bil.
4: Nei, det er klart. Nei. Man må lære seg kjørereglene.
1: Ja, og du vet jo åpenbart hvem man har vikeplikt for.
4: Ja, kan både vike og plikte.
1: Du kan bare både vike og plikte.
4: Og vite nå det er forkjørsvei. Ikke
2: ja,
4: minst.
2: Den er viktig. Den er
1: nesten enda viktigere.
4: Mm-hmm.
1: Men jeg tenker at vi bare kjører på med låt, og så skal vi... Ja, takk. Her kommer One None. New Guinea. Nei, det gjør det ikke. Da får vi prate litt videre.
2: Åja,
1: det går bra.
2: Nei, nå gjør jeg noe feil. Det går så bra,
1: det går
2: bra. Hele tiden.
1: Det går kjempebra hele tiden. Det
4: fordi,
1: gjør det ikke noe.
4: Siden vi holdt på med den tenkekonteineren i sted, og vi snakket om noe veldig interessant under låt,
1: ja.
4: Fordi at jeg nevnte jo det her med at det er en etasje på samfunnet som har bergensk stemme i heisen,
1: ja.
4: Så synes jo vi det var litt kult med sånn, det kan være mitt neste forslag da.
1: Ja. Allerede? Fy faen, jeg skulle være på ballen.
5: Men du gikk med kontekst da. Det er sånn at heisen har flere etasjer.
4: Ja, heisen har flere etasjer. Og så sier de 3. etasje, 4. etasje, 5. etasje. Så det er de under etasje. Fordi den ene bare er bergensk. Og jeg ble sånn, når jeg oppdaget det første gang, så ble jeg sånn, oh my god, I'm home.
1: Og det er under etasjen du er hjemme.
4: Ja, det er det som er 0. etasje. Det er bare alle der, alle bergenserne henger.
1: Ja,
4: det er lounge på Brann stadion.
1: De har lagt til sånn bergensstemme for å lokke vekk bergenserne ned i grottesamfunnet.
4: Ja,
2: det er akkurat det de har gjort.
4: Og det hadde vært litt fint hvis det var flere som fikk oppleve den følelsen. Så vi snakket litt om at det var kult hvis det var mange etasjer, at hver etasje hadde en dialekt hver.
2: Enig.
4: Så det er noe man kan tenke litt på i tenkekonteineren til neste gang. Det er sånn, under etasjen Første etasje.
2: Første etasje.
4: Ja. Andre etasje.
2: Men hvordan avgjør man hvilken etasje som er til hvilken dialekt? Er det
1: jo høyere utifra, opp, jo høyere
2: jo bedre gang. Dialekt, ja. Så ja. Oslo, Oslo er liksom...
4: 31. etasje.
2: Og da er det sang.
4: Ja.
5: Ja. Ja, men ok, men jeg synes også vi kan da bytte ut 13. etasje med 31. etasje.
4: 13?
5: Kommer, ja, ja.
2: Så den kommer flere ganger.
5: Så, nei, så, og så kommer sangen på.
4: På 13. etasje?
5: På 31. etasje.
4: Oh, ja,
5: som
4: okay,
5: 13. Sånn, ja. etasje. For er det ikke sånn at 13. etasje, det er liksom...
4: Ulykke.
5: Ulykke.
4: Ja.
5: Så mange har jo ikke det.
4: Ja.
5: Det hopper. Og så bytter du bare, da bytter du bare om tallene.
1: Det er så kul, altså.
5: Så, mm.
4: Det som hadde vært kult hvis man hadde en heis, og så når den gikk til 13. etasje, så datt den litt ned, sånn at du rakket.
2: Det må vi gjøre. Og så kommer bergenseren og sier, 13. etasje.
4: Ja. Gud, jeg bare kødde til 13. etasje.
5: Var det der i heisen forrige mandagsmøte? Fordi da var vi, det var fullstappet heis, og vi fikk sånn der beskjed om at heisen har for mye vekt, så folk måtte gå ut, og så sier hva det er.
1: Og så gikk jeg ut, og så funket den.
4: Og så var det sånn, takk skal du ha, nå kan vi kjøre.
1: Nei,
5: og så sa Evin, og så hopper vi! Og så, stakkars.
2: Ja, det er, ja, ja. Det er skummelt.
5: Folk skreik fordi de blir så redde.
4: Jeg føler at du får se en annen side av folk når de er i heis.
1: Heisskrik er faktisk vanligere enn gutter som ikke kan lese.
2: Ja. Er det det?
1: Ja,
2: og hvor har du disse tallene fra?
1: Det er fra PISA-testen.
4: Altså, det er jo ingen gutter.
1: Du må også svare, det er en sånn liten du må huke av. Heisskrik, ja eller nei?
4: I mitt lovforslag så er det ingen gutter som får ta heis før de har fulgt 14 år.
5: Da trappa.
1: Ja. Nei, men jeg tenker at vi må faktisk dessverre runde av dagens sending. Det har vært kjempehyggelig. Jeg har kost meg. Har dere hatt det bra?
2: Kost meg så mye.
4: Altså, jeg har hatt det så bra.
2: Mm.
1: Ja.
4: Jeg er starstruck.
1: Det er hyggelig å høre. Jeg føler jo at jeg ligger 3 år bak, men det gjør ikke vi i Radio Revolt med musikken vår.
4: Nei, det gjør vi
1: fordi
4: ikke.
1: Fordi vi spiller bare det hyppeste, det nyeste, det feteste. Mm. Og her får du det, og hvordan uttaler man det? Mugre Morada, Margaritas Padritas.
4: Der!

0: Yo! Du hører på Nesten Helg på Radio Revolt. Jeg nå lukter Mathias på noe jeg ikke lover å ha i studio. Ja, i dag er det bare meg og Mathias. Meg er altså Malin, men det håper jeg at dere vet, siden det bare en fru med denne, dette flaggskip-programmet. Ja.
1: Og det bare en lytter også. Du er vår faste lytter.
0: Ja. Men vi er bare oss to i dag, og vi skal snakke om uka. Lol. På en måte. Vi skal snakke om at det ikke er uka, fordi at for de fleste trondheimsværinger så er jo uka, man forbinder jo gjerne uka litt med høsten, eller høsten med uka.
1: Da snakker vi om den dritstore kulturfestivalen Uka. I store bokstaver UKA.
0: Ja.
1: Studenteruka, det er vel alle studentbyr har vel, alle store studentbyr har vel en ja. Uka.
0: Men det startet vel her, tror jeg?
1: Jeg tror det. Altså, ja. Uka i Trondheim er jo
0: eldst.
1: Kjempegammelt. Nesten like gammelt som...
0: som deg.
1: Faktisk litt eldre.
0: Ja.
1: Like gammelt som studentersamfunnets historie.
0: Ja.
1: Tror jeg.
0: Ja, så vi skal snakke litt om at det ikke er uka, fordi at når det er uka, så tar det jævlig mye plass. Vi tenkte sånn, ja, la oss gi det litt plass når vi ikke har det heller. Også ikke heller, dårlig språk. Whatever. Før dere får høre om hva vi tenker om uka, så skal dere få høre Honey and Cinnamon av Misty Coast på Radio Revolt. Kos dere!

0: Uka har en radio som heter Ukesenderen.
1: Yes, Uka har en radio som heter Ukesenderen. Og den, Mathias, den har vi begge vært med i.
2: Begge vi to, Malin, har vært ukesendere, som det heter. Mm-hmm. Det er jo betegnelsen på de som sender radio fra Uka.
1: Ja.
2: Ja. De som er radiopratere under Uka, og Ukesenderen er jo da navnet på radiokanalen, hvis man vil kalle det, eller radioprogrammet da, til
1: ja.
2: Uka.
1: Ja, så vi har begge har vært interne i Uka da.
2: Ja.
1: Så vi har jo et forhold til Uka. Og jeg tror at ditt forhold til Uka er ganske annerledes fra mitt.
2: Kanskje?
1: Fordi nå, hvis noen som bare er ukesenderen med meg hører på, så er dette ikke det at jeg ikke likte å være ukesenderen, for jeg synes at det var veldig trivelig. Men det var også på randene å være utbrent i semesteret. Men du snakker om det å være med i ukesenderen, eller være med i Uka,

0: Hei, dette den kulere versjonen av Malin, og du hører på Radio Revolt. Bam!
1: Oh yeah. Ja, vi snakket jo litt om vårt forhold til uka, og da nærmere om bestemt ukesenderen, som er tett knyttet til at det er ganske mye som foregår under uka. Og det jeg tenker på er på en måte sånn, jeg føler at det skjer så mye under uka, at man tenker sånn, hvordan, det skjer jo ingenting ellers, det skjer aldri noe som helst. I fjor var det jo Valkyrien, Florida, Sassinando, så det er jo opplegg hver eneste dag. Sånn,
2: ja, ikke bare, konserter, men
1: revy, teater.
2: Jeg var på sånn redesignkurs også.
1: Oi, ja, det tror jeg, det har de jo.
2: Jeg var på burlesque bingo også.
1: Ja, og så har de alle disse festivalhelgene. H-helg, G-helg, B-helg. Jeg vet ikke hva det betyr. Jeg vet hva H-helg er, men resten. Eller G-helg er jo noen oldersene inntar. Men i hvert fall, jeg tenkte sånn, det skjer jo også ganske mye
2: utenom uka.
1: Utenom uka.
2: Ja, det trenger ikke være uka for oss.
1: Nei. Og da drev jeg og så over bare Samf sitt liksom, konsert. Som store konserter. Det er jo tusenvis av konserter hele tiden.
2: Ja.
1: Men for eksempel neste helg så skal Skår spille.
2: Ja.
1: 10. oktober.
2: Kult.
1: Det er dritkult. Og så skal Konradsen, har du hørt om de?
2: Nei.
1: Nei. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare de. Veldig sånn soft.
2: Jazzy?
1: Kanskje. Jeg kan jo ikke noen sjangre, så jeg vet ikke.
2: Det er soft, hvertfall.
1: Ja, det, og det er veldig behagelig å høre på. Og jeg har gått glipp av de flere ganger, så jeg er veldig lei meg for det. Men i hvert fall, de skal spille 16. oktober. Kak Malfaka skal spille for 40 ganger gang 17. oktober. Ikke dra på det, Loki.
2: Nei, ikke
1: gjør det. Eller jo, det er jo gøy, jeg guess, men de er litt rar. Og så skal Pumpegris spille 31. oktober. Og noe jeg synes er litt morsomt med det, er at Pumpegris spilte jo gratis konsert på Samf i februar. Og nå skal de spille for 350 kroner i oktober.
2: Så det sier, om, bare litt om rangen. Altså hvis du spiller en gang på Samf, så bare roll
1: ja. Men så tror jeg også det handler om at Pumpegris var booket sikkert til Vuelia da, som er gratis konsert på Samf. For lenge siden da. Og så har de bare vokst en masse. Og nå spiller de ordentlig konsert. Ordentlige konserter.
2: Større konserter.
1: Større konserter, er riktig å si.
2: Kan du skru opp min mikrofon?
1: Skru opp din mikrofon? Mm. Ja, det kan jeg jo. Sånn, tror jeg.
2: Ja.
1: Så skal den være litt høyere.
2: Da blir du bedre.
1: Ja. Ja, og så andre ting som skjer er jo at det skal, at det er Ronja Røverdatter i Storsalen med samfunnets interne teater 24. og 25. oktober.
2: Gøy.
1: Det er ganske kult.
2: Ja.
1: Det har jeg lyst til å se.
2: Jeg synes man burde sjekke ut samfunns interne teater også oftere. Det er gøy at det settes opp teaterstykker her.
1: Mm.
2: Det liker
1: jeg. Jeg er enig. Og så, la oss se. Det er masse karaoke på Skala for tiden.
2: Mm.
1: Det er jo litt fett. Eller på Volland.
2: Kan ikke det blitt et fast konsept?
1: Jo, på Volland tror jeg det, ikke på Skala. Det er også kult. Det føler jeg også er sånne ting som skjer under uka, som folk er sånn, nå er det dritfølt, hvorfor skjer det alltid? It actually does happen. Det skal også være masse konserter andre steder. Sjekk ut havet og byscenen.
2: Det er masse venues, arenaer for teater og stand-up og det ene og det andre. Bare eksponere deg selv på kultur, man gjør det.
1: Yep. Nå skal dere få høre en låt, og det er Something to Look Back On av

0: cover all 9,000 taste buds, aerate it, warm it up, driving up that top note, that cream, pure vanilla, sweeteners. That's a 10.
1: Yes. Når det ikke er uka, så har man også veldig god tid til å spise gode ting.
2: Da har du tid til å snakke. Du har tid til å snakke under uka, da.
1: Ja.
2: Kanskje. Og det er det vi skal nå.
1: Ja, det er det vi skal nå.
2: Det er det vi skal nå.
1: Og vi har tatt med oss to blå snacks.
2: To blå snacks. Vi har gått for det som angivelig skal gi deg mest kreft. blå matting, rett og slett. Det var jo en tid, lærte jeg rett før vi gikk inn i studio, at en tid hvor blå sånn matfarger, blå ting i mat var ulovlig i Norge. Blått godteri, liksom.
1: Seriøst?
2: Ja, sikkert fordi det var angivelig så kreftfrekt.
1: Men er det så bad?
2: Jeg vet da faen.
1: Det var synd for meg, for at jeg liker veldig godt ting som smaker blått. Eller sånn, jeg
2: blå,
1: føler at...
2: Ting med blå farger?
1: Ja, altså sånn, eller i hvert fall med godteri og sånn, så er jeg veldig trukket til blå smak, fordi at det ofte er da blåbær, eller blue raspberry, som er begge smaker jeg I'm quite fond of.
2: Og blue raspberry, det ikke en greie.
1: Nei, det bare piss. Det jo bare
2: men
1: det, artificial
2: men det
1: flavor.
2: Men det har en historie, vet jeg. Oh, ja. Blue raspberry, men det jeg kan ikke fortelle, nei. For det vet jeg. Men det en sånn greie med at hvorfor det liksom blitt en greie, blue raspberry. Men, vi har med oss, for oss i hvert fall, nytt.
1: Ja.
2: Ikke, du har sikkert...
1: Jeg flytter meg litt vekk fra...
2: Du har sikkert sett det før i butikken. Vi har i hvert fall fra Malaco, godteriprodusent, tatt med...
1: Jeg må flytte meg litt her, folkens.
2: Det her Snoop, som heter Sprinkled Foamies.
1: Ja.
2: Så det litt sånn små sånne gummikuler med litt sånn sprinkle rundt. Og jeg ser for meg, det sånn sprinkle sånn, jeg husker da jeg var yngre, hadde vært sånn snop du kunne ha på tunga som lagde sånn knitterlyder.
1: Ja!
2: Sånn, at det ligner litt på det da, i hvert fall.
1: Det jeg ser for meg. Sånn, har du sett sånn, altså du vet Nerds, godteriet?
2: Ja, det kanskje litt det ligner
1: candy.
2: På. Mm.
1: De har sånn Nerd Rope og sånn Nerd Clusters. Mm. Og det det ser ut som.
2: Ja.
1: Bare mindre appetittlig.
2: Ja, og apropos mindre appetittlig, det ser også litt ut som at det nesa di, som bare har vært sånn,
3: jeg har laget en liten godteri til deg.
2: Og så har de bare crunchet noe med de der ekle uvasket fingrene sine og rullet det i...
1: Hva sa du, en nese? Eller en nisse?
2: Niesen din.
1: Nies.
2: Tantebarn.
1: Jeg skjønte. Mm. Ja, hvis vi ender opp med å lage en video av dette, så er dette godteri igjen da. Mhm. Så vi kan jo have a taste.
2: Ja. Mm.
1: Veldig hard å tykke på, da.
2: Jeg trodde de kulene, det er jo, som jeg sa, sånne pop rocks, eller sånn nerds, typ, utenpå. De er litt crunchy. Det likte jeg veldig godt. Jeg trodde alt bare skulle være mykt.
1: Og jeg trodde at det skulle være helt mykt, alt sammen.
2: Ja.
1: Selve den chewy-godterien inni, var veldig mye mer chewy enn jeg forestilte meg.
2: Du trodde det skulle være litt sånn marshmallow-aktig, du?
1: Nei, ikke like mye motstand. Men ellers, de knottene på utsiden sin, så smakte det godt. Eller var...
2: Du skal komme igjen, så skal du bare pelle alt.
1: Eller...
2: Skrape det, ja, med neggeren. Bare.
1: Ja, men jo, de er jo litt, ser jo litt gøy ut, da.
2: De gjør
1: her det. Her er det noe brunt på min.
2: De ser litt ut som sånne romvesenaktig ting, føler jeg.
1: Det er en brun sprinkle på min ene. Apropos noe nesen din har
2: vært i rumpa på produsenten.
1: Ja, men
2: jeg synes det var overraskende godt. Ofte når det er sånne nye ting, så er det bare sånn, hvorfor har jeg bare prøvd på noe nytt? Så det er liksom, det er gøy fordi det er nytt, men det her var god. Jeg hadde ikke plukket den selv fra en plukkselgodteri, men hadde den vært i en skål på et selskap, så hadde jeg strukket fingrene
1: men,
2: og plukket den.
1: Det er faktisk no added palm oil og natural flavor på denne sour bubblegum godterien. Natural flavor. Det tror jeg ingenting på.
2: Naturlig blå smak.
1: Neida, men...
2: Det minner litt om de cola-flaskene som er sånn blå og rosa.
1: Men jeg synes det smaker mer bare cola enn bubblegum. Faktisk.
2: Ja, det er jo det de skal smake,
1: de skal ikke smake cola.
2: Nei, de cola-flaskene.
1: Ja, med sour, som er blå og rosa. Ja, skal smake bubblegum.
2: Ja.
1: Men jeg synes disse godteriene vi har her smaker mer cola enn det.
2: Nei, det smaker hubba-bubba. Det smaker liksom. Vi har også med en annen snack.
1: Som også er blå.
2: Mm.
1: Den er veldig blå.
2: Den er veldig American. Vi har tatt med Takis. Jeg føler det så brain rot drittunge snack, egentlig.
1: Perfekt. Ja, den posen ser sturdy ut.
2: Ja, det sånn American plastic.
1: Ja.
2: Den bygd for å aldri bryte seg. Du kan prøve å brenne, det skjer ingenting.
1: Ja, ja, ja.
2: Og dette her takis Blue Heat.
1: Åpenbart.
2: Seasoned chili and lime flavor fried mace snack.
1: Mm. Og jeg leste bakpå det, hvis det ikke så mye livsfarlig inn i det.
2: Nei.
1: Men kanskje det ikke på ingredienslisten engang. Ja. Det så farlig.
2: Det er sånn eget dokument med å scanne en QR-kode.
1: Så kan du få den ekte listen. Det var bra åpningslyd.
2: Mm, det lukter jo egentlig ganske greit. Og den mega blå. Wow! Det kan ikke være en naturlig farge på denne maze-snaken.
1: Du bare kaster det rett på pulten.
2: Ja, det går bra. Vi rydder opp.
1: Ok, jeg smaker jeg.
2: Smak på den. Den ser jo på en måte, det jo en sånn rulla, det ser på en måte ut som en rulla tortilla. Nei, vet du det? Rulla nacho-chip. Nacho-chip. Ja. Sånn rund nacho-chip som rullet til et rør. Og så har de bare masse sånn blå krydder utenpå.
1: Som smaker veldig godt.
2: Mm.
1: Dette var jævlig digg.
2: Takis er jo en veldig bra chips. Merker jeg nå. Jeg skjønner at folk digger det.
1: Ja. Den akkurat sur nok og sterk nok for my personal liking.
2: Mm.
1: Ja. Men jeg tror jeg har problemer med at sånn, hvis du spiser en pose med sånn her da, så er det sikkert helt blå rundt munnen og på tungen og alt sånn. Altså det?
2: Herregud!
1: Så helt blå tunge.
2: Sykeste fargen. Jeg må ha en til.
1: Ja, men ok. Alt i alt. Jeg flytter meg tilbake til min my designated spot! Upsi. Jeg mistet mobilen min. Ikke noe farlig.
2: Mm. Bra snacks.
1: Bra snacks.
2: Takis er verdt det, altså sånn, det ikke, jeg trodde at det bare var sånn køddegreier, bare det gøy, fordi det har så crazy smaker, blue heat, extreme på den der heat-skalaen som de har merket på posen her, men god limesmak, chipsen var jo god, veldig sprø og har god mais-smak, faen altså, bra jobba.
1: Det vi har lært, kjøp blå snacks. Her kommer ny gitar, ny gitar, ny gitar og rektor.

0: skal du gjøre I helga?
1: Herregud, det kunne ikke være vanskeligere spørsmål. Nei, chille, se TV, gjøre helt basic ting. Sikkert spille gjerne en runde Playstation. Vi spiller kortspill med noen kompiser, så det kommer vi helt sikkert til å gjøre. Utenom det, så jeg kan jo se kalenderen kjapt. Nei, det var bare det. Det bare fri fra jobben, det det.
2: Jobb, det fri fra jobben. Mathias, hva skal du helgen?
3: Jeg har ikke fri fra jobben. Jeg hjemsøker meg. Jeg skal jobbe overtid I morgen.
2: Du skal tjene penger.
3: Det sånn ordningen funker I NAV. Da kan du jobbe overtid på lørdager. Et tiltak for å få saksbehandlingstiden ned. Få ut vedtak til brukerne. Så jeg skal jobbe og tjene gelt. Det må jeg si på bergensk.
2: Ja, geltar.
3: Gelt. Jeg skal tjene spenn I morgen. Det på en måte det. Jeg tror jeg skal spille litt Playstation også. Og jobbe med å ikke bli dritsur. Ja. Jeg har fått naboklag, fordi jeg blir sur, og så slår jeg hånda mi I bordet, sånn, bam! Gung! Og har jeg vært alene hjemme, og jeg tør ikke gjøre når jeg var hjemme, og da har jeg gjort det mye, og jeg har fått melding fra de under, og sånn, går alt bra der oppe?
2: Oh.
3: Og da blir jeg svett og flau. Ja. Og Eivor blir også flau.
2: Ja, det skjønner jeg veldig.
3: Det var sånn, kan du slutte å banke? Så jeg skal slutte å banke I bordet.
2: Ja. I kveld så tror jeg at jeg bare skal, eller jeg vet at jeg skal chille hjemme, og så får jeg en venninne på besøk, for å strikke. Kanskje Mathias kommer
3: Kanskje
2: også.
3: Kommer.
2: Kanskje han kommer, det var veldig hyggelig. Og så I morgen skal jeg vel I en utflytningsfest, og kanskje på 23.59 på Samf, fordi Emma Simone skal spille.
3: Kult!
2: Som kult.
3: Det høres som en god helg, og med det sagt, så sier vi også det. Eller hva, Malin?
2: Eller hva, Mathias?
3: Vi gjør det.
2: God helg!

0: vi är två lite generade karer, så vi pleier ikke å si så mye. Vi pleier å la musikken prate for oss.
1: Nå må vi snakke.
0: vi nødt til det? Vi har ikke noen til å carry oss i dag.
1: Oh no.
0: Så, men hva, hva er det du mener gjør dette til en banger?
1: Jeg synes det en banger. Men da, hører du meg?
0: Ja, jeg hører det.
1: Mm, mystisk. Det lite lyd i mitt eget øre.
0: Ja, og mitt men også har jeg avbruket deg stille igjen, altså. Det er ikke oss, virkelig.
1: Ok, vi får sjekke på neste gang. Men ja, det her en banger, fordi... Ja. Jeg har ikke hørt det.
0: Ja, dette en banger, fordi...
1: Ja, hvorfor det en banger? Den er jo en del av en, et fantastisk album, en fantastisk albumserie. Røyksopp ga ut tre album i, jeg tror det var 2022, som heter Profound Mysteries 1, 2 og 3. Veldig sånn her stil, litt mindre. Røyksopp bruker ikke å ha harde utgivelser, men den her var kanskje enda...
0: Ja,
1: den roligere og mer
0: behagelig. Ja, soft, men softe låter
1: kan... Den er kan, rund i kanten.
0: Softe låter kan være bangers de også, på en måte. Jeg har rippet masse skikkelig triste pianolåter.
1: Men ja.
0: Men jeg har faktisk med en låt som har ganske mye energi. Jeg vil si det en banger. Men den har en litt trist titel. Og det er Knus hjertet mitt av DJ Hjertestreng og Byggegruppe 90. Dette er egentlig en låt som ikke utgitt enda, som jeg har fått tak i på mystiske måter.
1: Og wow, den, på lovlige måter?
0: Jeg har ingen kommentar. Jeg kan ikke si noe mer, men jeg har fått tak i den låta, og det er faktisk en eldre låt, den er fra hvertfall i fjor. Og den har liksom sirkulert litt rundt på internett, men den har aldri fått noen offisiell utgivelse. Og hvorfor den ikke har fått det, det vet jeg ikke, men det er kanskje en av mine favorittlåter fra DJ Hjertestreng og Byggegruppe 90. Og den heter da Knus hjertet mitt. Og den er ganske hard, men den er veldig søt også med den vokalen.
1: Hey. Så du får det her på Sagtan på Radio Revolt.
0: Knus hjertet mitt, DJ Hjertestreng og Byggegruppe 90.

0: på Saitan. Og mens jeg spilte så har jeg gjort hjemmeleksa mi og fant ut at det her er han heter Kai von der Lippe og han også pianist i bandet Fie var det ordet jeg lette til
1: Er det norsk?
0: Ganske, ja, stort og ganske kjent
1: indie-rock. Jeg er så dårlig på sånt, jeg, for jeg hører kun på sånn beep-pop-lyder.
0: Du gjør det?
1: Beep-pop!
0: Alt som er menneskeskap, det er ikke noe fattelig.
1: Nei, vi bare har roboter, ass.
0: Robot? Ja.
1: Ja.
0: Siste låta før pause er det...
1: We're taking it low and slow. Denne her låta... fant jeg egentlig bare på Spotify, tror jeg. Eller så var det kanskje på gjennom en August i Feber hiphop-programmet på Radio Revolt. Som, for han kjenner disse gutta her, tror jeg.
0: Wow.
1: Og denne låta synes jeg bare er så kul. Men det var virkelig, da jeg spilte den i Berlin, og så kom folk til meg og bare sånn, yo, hva er denne låta her? Og jeg var bare sånn, I don't know, det er noen sånne norske dudes som bare lager den kuleste house-musikken. Jeg har hørt på lang tid. Og jeg føler meg så inspirert når jeg hører den musikken her.
0: Mm.
1: For det er en sånn skikkelig sånn funky, dubby, groovy house-musikk. Det er ganske sakte, men jeg synes den har veldig mye rytme og okay. Sånn veldig sånn særpreg da.
0: Ja, veldig bra navn da.
1: Ja, nettopp uten Softies.
0: Strøsselmix.
1: Du får Softies av Duolada. Kaffe Lars sin strøsselmix. Her på Saitan.

0: på tirsdag.
1: Velkommen til På tirsdag, Radio Revolts eminente jazzprogram. I dag har vi en litt spennende sending.
2: Ja, det har vi. Vi har i utgangspunktet, vi skal fortsatt gjøre det da, tenkt å ha en sånn collab-sending med Sagtan, og at det blir en sagtirsdag, hvor vi skal høre på litt electronic og jazz. Så vi har da altså med oss Sofie i studio.
0: Hei!
2: Og vi skal høre på mye musikk som vi har tatt, tatt med rundt den tematikken hvor jazz møter elektronika. Og så var Sivert også på Smia. Og da tenkte vi at vi kanskje la en sånn mulighet blåse forbi. Så du er med oss i dag, du også.
3: Hei.
2: Sivert fra Høypols.
4: Jeg er her.
2: Vi har jo med oss en bukett med musikk som utforsker liksom litt av landskapet mellom jazz og electronica.
5: Jeg føler vi også har mye som...
1: Ja, hei, ja.
5: Hører jeg? Er jeg her?
1: Ja.
0: Ok, du er her.
5: Ja. Jeg føler også at vi har mye musikk som åpner litt for diskusjon om hva egentlig elektronika er, og egentlig også hva jazz er. Jeg føler det er ingen som vet. Nei. De som vet, de later som.
2: Vi snakket jo litt om det før sending, og jeg kan jo sitere både meg og Sofie på at vi sa at jazz, eller alt er jazz og alt er elektronika.
0: Mm.
2: Så jeg tror det blir ganske spennende å sjekke om vi kan stå ved dette her i slutten av sendingen, eller om det er blitt bekreftet.
0: Jeg er veldig spent, og jeg tror nesten Sivert må være den objektive dommeren.
2: Ja, jeg tenker det. Du er jo upartisk.
4: Jeg er upartisk, jeg har ingen aning på noe der. Så, på det, så jeg får se noe.
1: Du får høre. Tømme.
4: Jeg får høre. Ja. Jeg ser ikke så mye av musikken her.
2: Skal ikke vi ta og fyre i gang første låt da? Det er en låt som heter Day av Jaga Jazzist.

0: Velkommen tilbake til Nerdeprat. Vi prater om shooters.
1: Yes.
0: Og jeg har tenkt å nevne CS.
1: CS.
0: Mm. Spesifikt Global Offensive da.
2: Ja.
0: Fordi det har jeg spilt
1: Global av. Offensive?
0: Ja, Counter-Strike.
1: Go. Oh, ja, CS GO, det det betyr?
2: Ja, Global Offensive.
1: Jeg har aldri spilt det spillet her, så jeg bare sånn, jeg skal hjemme og spille CS GO. Go? Pokemon GO?
0: Ja, det Pokemon, det som Pokemon GO, du går rundt.
1: Og bare så... du plaffer ned. Nå har du min.
2: Det samme konseptet.
1: Skyter på Charmander i trynet, og så kaster du Pokemon på
2: det. Ja, det akkurat det der.
0: Nei, ja, for jeg har, ikke, jeg har faktisk ikke spilt toeren, men det har du, Herman.
2: Ja, jeg spilte CS 2 en del.
0: Så da har vi...
1: Men eneren er best.
2: Jeg vet ikke, det er vanskelig å si.
0: Jeg kan ikke si noe der, egentlig. Men i hvert fall, det er et skytspill da. Og man er to lag, som regel.
1: Mm. På hvor mange?
0: Fem.
2: Det er fem.
1: Fem mot fem.
2: Ja.
0: Okay. Og så har du terrorister som skal
1: Jeg skal plumpe deg.
0: som skal plante. Det var en blanding av plante og bombe.
1: Ja, ja.
0: Plumpe.
1: Jeg skal plumpe deg, jeg sverger. Altså.
0: Skal plante en bombe da.
1: Ja.
0: På siden til de som skal liksom... Er det politi eller er det...
2: Ja, det er sånn special...
0: Ja, forces-greier. Ja,
2: sånn FBI og sånn.
0: Og de da må... Ja, de skal... skal da prøve å forhindre at den går av, eller blir plantet i det helt tatt. Mm. Så det er jo egentlig hovedkonseptet.
2: Ja.
1: Du må ikke la finnen komme for nærme din del.
2: Jo, du kan jo det. Men det er sånn, du planter en bombe, og så får du vel, er det 30 sekunder eller noe sånt nå, før bomben eksploderer.
1: Oi. Sorry, jeg måtte justere på mikrofonen der. Sånn, der skal vi se. Den er så løs. Der, ok, der, sånn.
2: Nå snakker du ikke inn i mikken.
1: Jeg gjør ikke. Oh, ja. Der, sånn.
2: Og da, når du planter en bombe, så har du jo den som er da counter-terrorist, som det heter da, politiet, skal jo da defuse bomben. Eller så må du drepe terroristene før de får plantet bomba. Det er jo som hele objektet.
0: Så, og da er det jo da er du liksom, som regel A eller B site.
2: Ja.
0: Mm. Og da ofte så prater man jo sammen om hvordan man skal løse ting. Det er mye strategi egentlig i det. Og så har du jo mye forskjellige plasseringer og måter å gjøre ting på da, som er spesifikke for spesielle maps da.
1: Ja.
0: Så det er veldig spennende, veldig morsomt, egentlig, hvis man spiller med riktig folk.
1: Ja, for det er jo litt stressende at det er med andre, da. Du må jo ha en strategi, og hvis de ikke er helt med på,
0: altså, absolutt.
1: Det kan jo gå gærent.
0: Og så er det jo mange som tar det veldig seriøst, og vil bli, få så mange poeng og sånn.
1: Og bygger opp rank, liksom?
0: Ja.
1: Får du kule ting i høyere rank der?
0: Nei, det er bare status.
1: Det er bare status. Ok, det er kun sånn, se på meg.
2: Ja. Sånn, hvis du er lav rank, så er det liksom...
0: Og så kommer du i bedre lobbyer, da.
2: Ja, det også. For du, gjør det, det er jo, du spiller jo mot den ranken du er i.
1: Ja, nemlig. Ja.
0: Så, og da, det kan jo være vanskelig hvis man spiller med venner, og så er det litt forskjellige mål. Noen vil ranke opp. Andre vil bare spille for gøy. Ja. Noen er dritgode, noen er ass, liksom.
1: Ja.
0: Så kan det fort bli litt sånn. Så man må gå inn med samme mål, da.
1: Ja.
0: Som gruppe. Ellers så kan man jo queue og bli puttet i en lobby med random folk.
2: Mm.
0: Og det kan... Ja,
2: det er helt random hvordan det går. Også.
0: Ja,
2: det er litt
1: det. Det er lotteriet. Det er lotto.
0: Og i hvert fall som dame når jeg har spilt det, så... det var mye av grunnen til at jeg slutta å spille det. Fordi du får høre det, liksom.
1: Da, altså, er det sant?
0: Ja, du blir kalt så stygge ting. Det er så mye fælt.
1: Ja. Mm. Ryktene er sanne, med andre ord.
0: Absolutt.
2: Ja.
0: Det er helt... Det er det. Så jeg har jo køddet mye med det på sosiale medier også. Jeg lo ut en video hvor jeg sa at... hvordan man kan bli en bedre person ved å spille CS. Og da var det å slette spillet.
1: Stemmer det, jeg husker
0: det. Og det står jeg egentlig litt for, på en måte, selv om det er kødd, da, men liksom, det er så mye toksik greier der, at du må ha, liksom, du må klare å ha bein i noe sånn, og stå for dine verdier, og sånn, for ikke la deg påvirke, og...
1: Jeg har sett streamers som går sånn, som er kvinner, da, som går sånn skikkelig til angrep, hvis de sier sånn, å, du suger, men jeg har jo drept alle, hva er det du har gjort?
0: Ja, ja. Altså, men det kan man.
1: Og argumentere skikkelig bra.
0: Ja, ja. Og, men da kan du må bli sure og kikke deg, ikke sant?
1: Mm.
0: Eller skyte deg.
2: Du må ha med en som spiller med deg.
1: Ja, ikke sant?
2: For det må være fire mot en.
1: Faktisk, det er så kjipt at det må være sånn.
0: Ja, det er veldig...
1: Du må ha en guardian for at det ikke skal... Altså.
2: Ja, det er veldig rart. Men det er bare sånn, generelt er det bare toksik.
0: Ja, det er veldig toksik. Ja.
2: Hvis du er liksom bare sånn, hvis du bare er dårlig, så er det stor sjanse for at du bare blir kicka.
1: Ja.
0: Mm.
2: Så det er...
0: Men det er jo det som er litt gøy. Jeg synes det er litt forfriskende også. Ja, ja. At man bare, ok, du er sur.
2: Ja.
0: Kall meg en bitch da, liksom. Eller liksom,
2: ja, ja.
0: Jo, det er bare sånn der... Vi er enige om at det her er dritt.
2: Mm. Og så er det litt det at alle har lyst til å gjøre det bra, nesten.
0: Mm.
2: Så det er sånn der, du gjør det skikkelig dårlig. Hvorfor? Hva holder du på med? Liksom? Ja. Det tar du ikke seriøst. Og da blir det jo sånn veldig sånn spissa tilnærming til gaming.
0: Mm.
2: For at du spiller fortsatt kanskje på altså laveste ranken, liksom. Så tar alle like seriøst og gjør det bra. Og det er jo veldig spesielt, når du egentlig ikke... Det er ikke noe karriere for deg å bli...
1: Nei, altså, pro, nei. Men liksom, det står ikke om penger eller store summer.
2: Ingenting. Men det er så viktig for å bare gjøre det bra.
0: Men ja, det kan være, en god måte å... Liksom, at det kan jo være sunt å få ut ting når man er sur, også, men det spørs om det er personangrep eller rasistiske ting, liksom, da det gidder ikke jeg. Nei,
1: da er det nesten det er bedre å være i helvete og skyte dæmoner.
0: Ja, absolutt.
1: Alene.
0: Nei, men kanskje vi skal høre en låt?
2: Det gjør vi.
1: Så bra.

0: Du vil ikke sette deg i sofaen og slå på litt Netflix, da?
1: Vi skal ikke høre på noe nerdeprat i stedet, da.
0: Nerdeprat.
2: Vi er tilbake. Nerdeprat.
0: Nerdeprat. Det er oss, og vi prater nå om Counter-Strike.
3: Yeah. Ja.
2: Verdens kuleste spill.
0: Ja.
3: Eller? Det er veldig
0: kult. Ja. Verdens kuleste er kanskje å ta i.
2: Et av de kulere.
0: Ja, det, jeg har hatt mange morsomme timer i Counter-Strike, og så har jeg hatt mange helt jævlig timer i Counter-Strike. Ja. Det er litt sånn 50-50 egentlig, men det gjør at man setter pris på da det er gøy.
3: Ja, det er good times.
2: Det er jo som Reggie Fils-Aimé, han der gamle amerikanske president i Nintendo, han sa en veldig sånn kjent tale da. If it's not fun, why bother? Ikke sant? Ja. Du spiller jo fordi det er gøy.
3: Ja.
2: Det er ikke noe vits å spille når det er altså.
0: Men du må ha et viss, du må ha en viss type konkurranseinstinkt.
3: Og så er det forventning, tror jeg.
2: Ja. Det er forventninger til deg når du spiller det.
0: Ja.
2: Ja.
3: Og så er det jo den der, det er en klassiker som er masse memes, men sånn at du sitter og spiller med noen venner, og så er det sånn, klokka er faen meg ett på natta, alle er trøtte, og så bare sånn, nei, vi kan ikke avslutte kvelden på et tap.
0: Ja.
2: Nei, sånn ja. Du må avslutte på
3: vinne. Vi må vinne. Ja. Liksom, for at det er bare det er. Du vinner en gang, og så taper du 10 ganger.
0: Ja.
3: Så er den ene gangen så sweet.
2: Ja, nettopp.
3: At det nesten holder, liksom.
0: Og så hver runde da, var jo, eller jeg vet ikke om det har endret seg nå.
3: Ja, det er litt kortere nå, men før var det jo nesten.
0: Det var en time.
2: Litt, og nå er det sånn 3 kvarter eller noe sånt, er det ikke det?
3: Ja, det er litt kortere. Det kommer jo litt an på da, hvor god du er og sånn.
0: Men, så hvis det er en, hvis du random, eller blir med randome folk da, og det er drittfolk, og det er dårlig stemning,
3: ja,
0: så er det det i en time, eller 45 minutter, av livet ditt, liksom. Så det er,
2: nei, jeg får det aldri tilbake!
3: Og hvis det er bare, du er på et kjempedårlig lag, da, bare masse dårlige teammates, så må du jo pine deg gjennom, for hvis du går ut av matchen, så får du jo, liksom, da blir du, så får du jo en halvtime cooldown, for eksempel, da. Du får klart å spille på en halvtime. Shit. Og hvis du gjør det for ofte, så blir jo den bare lengre og lengre. En time,
2: jeg kjenner jeg hadde blitt sur. Det er, jeg hører at det er ikke min type.
0: Ja.
2: Jeg hadde blitt sånn, den der, jeg hadde, liksom, de forventningene, altså det tar den tiden det tar, jeg kan ikke hoppe ut, det er cooldown, altså nei. Jeg må spille på mine premisser, eller liksom, det er sånn.
0: Ja.
3: Du kan jo det også da. Det er jo game mode som er liksom litt mindre kompetitive.
0: Ja. Okay. Men det er liksom den,
3: ja. Så det er liksom ikke kompetitive måter å spille på da.
0: Mm. Det er da jeg har hatt egentlig mest gøy.
3: Ja.
0: Med, hvertfall med sånn 2-mot-2. Det er mye kortere også.
3: Wingman, ja. Det er veldig gøy.
2: Hva for noe?
3: Wingman.
2: Wingman.
3: Mm. Det er 2-mot-2 i et mindre map. Og det er jo mye mer fast pace.
0: Og du gjør mye, eller liksom.
3: Og da kan du kødde, ikke sant?
2: Hva kan man gjøre i spillet da? Det er
0: skyte.
3: Ja, det er liksom, det ene da, det er jo litt spesielt, for det her er jo bygd på liksom, det er jo Half-Life Engine med Valve, det er jo Steam som faktisk har laget det her.
0: Ja, fordi det,
2: er det det?
3: Ja.
0: Det var originalt lagd som en mod for Half-Life.
2: Oh.
0: Og så kjøpte Valve det opp som et individuell ting da.
3: Men da var det veldig lite når de kjøpte opp, det var egentlig ingenting.
0: Ja.
2: Nå har jeg lært det mye, det visste jeg ikke.
3: Og da er jo litt den engine, at du kan jo nesten ikke, det er veldig få våpen du kan zoome inn med da.
2: Ja.
3: Så du skyter bare på som en hipfire.
2: Ok.
3: Det er liksom bare sniperen.
2: Ofte skyting.
3: Liksom, du sikter aldri inn.
2: Nei.
3: Og det er liksom det. Og da blir jo alle disse strategiene, og du må kjenne våpenet, hvordan du skal bruke dem. Det er veldig sånn.
0: Du har jo recoil patterns og sånn på hvert eneste våpen også.
2: Hva er recoil patterns?
0: Altså, når du skyter, så hvis du sprayer da.
2: Ja, når du bare holder inne og skyter.
0: Ja, så flytter sprayen seg til et visst mønster da.
2: Ja, ja.
0: Så du må jo lære deg det også.
3: Ja, hvis du, og da kan du styre.
0: På hvert. Ja, så det er jo litt sånn, det er jo ganske try-hard spill. Liksom. Du må sette inn time for å,
2: ha det gøy. Jeg har lært meg recoil-mønster i Fortnite. Jeg spilte Fortnite da. Da traff jeg skikkelig bra, da bare justerte jeg hele
3: tiden.
2: Men da er jeg sånn gyro-controller da.
0: Ja, ja.
2: Da bruker jeg sånn motion.
3: Men det er litt den der, når du først får det til da, først, du har brukt liksom 10 timer på å lære å bare skyte AK, og så når du først klarer det, så er det så satisfying. Det er det hele spillet bygger seg på, tror jeg.
2: Ja,
0: det er
3: at det er bare, du får
2: mestrer det.
3: Ja, det er akkurat det.
0: Kult. Det er akkurat det. Så ja, første som ble gitt ut var i 2000. Så
2: det er eldre enn deg og meg da, Anna.
0: Det er det.
3: Nesten, jeg vet ikke når, men kanskje til og med eldre enn meg.
2: Det er sykt.
3: Det er sykt å tenke på.
0: Det kan vi finne.

0: Du hørte bojupdeling av Dungen her i Passelyskollektivet.
1: Yeah.
0: Jettenice.
1: Er det ikke fint?
0: Jævlig,
1: jeg synes cool. Veldig. Jeg synes det så behagelig å høre på. Plata her er, jeg synes i hvert fall at den litt annerledes fra de andre tidligere platene som har vært litt mer rock. De jo litt sånn psykedelisk rock, men den her plata er veldig sånn rolig. Mange av låtene er typ sånn den her da.
2: Det er så laid back liksom.
0: Ja. Det var nostalgisk å høre på, synes jeg.
2: Det var sånn King Crimson.
3: Det minner meg også veldig om King Crimson, og sånn 70-talsprog som ikke er sånn, men mer sånn de der koring.
1: Ja, sånn, de har harmoniene.
3: Lange solor som er litt sånn, nesten sånn klassisk inspirert. Mm. Jeg, tidligere Dungen har minnet meg mer om sånn Kent og sånt. Litt mer, ja, rocka.
1: Upbeat.
3: Litt mer en, på en måte fast form og men her var det veldig sånn svevende. Jeg synes det her var veldig kult. Ja. Nå synes jeg det er på en kul greie.
1: Mm-hmm. Så sjekk ut plata der. Og det tidligere de har, jeg synes det er dritbra.
0: Mm.
1: Elsker Dungen.
0: Fett.
1: Og de spiller faktisk i Trondheim.
3: På byscenen.
1: Sånn. Ja, på byscenen. Men nå husker jeg ikke nøyaktig dato, men det er oktober.
2: Oi, det er jo nå snart.
0: Så, yeah. Det er faktisk nå.
1: Det er faktisk nå.
3: Det er right now.
1: Akkurat nå, faktisk.
0: Happy Spooktober.
1: Mm. Så jeg tror jeg skal dra dit og se Dungen live.
0: Fett.
1: Oppleve de svenske tilstandene.
2: Hvor mange er de? Er det et stort band?
1: De er,
2: I've never seen those guys.
1: Tror de er nei, nå blander jeg. Jeg er usikker. Nei, de er fire. De er fire.
2: Ok.
1: Medium.
0: Hva heter de?
1: Dungen? Oh, ja, nei, God,
3: Kalle, Svante, Mikael,
0: alle heter Dungen til etterhånd.
3: Og
0: Hampus.
3: Hampus. Bosse.
0: Ja. Nei, banger.
2: Vi skal videre i det store utland. Dette er nesten Sverige, bare at det heter Singapore.
3: Almost.
2: Jeg fant et band fra Singapore som heter Vegetable, uten en E mellom G og T.
0: Vegetable.
2: Vegetable. Det er sånn singaporeansk emo-musikk, math rock. Ikke akkurat denne sangen, kanskje. Litt sånn slowcore. Jeg synes det var veldig fett.
0: Og litt sånn skrangle emo.
2: Ja. Og så var det litt lettest at det var fra Singapore, da.
0: Mm.
2: Så jeg tenker vi bare kjører i gang. Dette er Vegetable med Phone Calls. Ja.

Tesla har verdensherredømme. Ingenting galt med miljøet, og iPhone 24 kommer i morgen. Men først, garasjen.

0: setningen er «Halla, alle sammen».
1: Halloi!
0: Hvorfor hører ikke jeg meg selv? Det er typisk det. Hei, kjære lytter. Velkommen til garasjen. Tekniker Radio Revolt sine teknikeres egne underholdningsprogram. Vi er mange gledesfylte teknikere i dag. For å starte med meg, jeg heter Thea Gregersen Aas, og jeg er glad. La oss bare ta runden, hvem har vi i studio?
2: Jeg heter Frid Sofie Berg Rasen, og jeg også glad.
3: Jeg heter Tormund Hillestad, og jeg litt glad.
4: Jeg heter Simen Skaragård, og jeg glad.
5: Jeg heter Emma Sofie Henriksen Bø, og jeg også glad.
6: Jeg heter Anne Seier, og jeg også glad.
0: Og så har vi med oss en hedersgjest.
7: Det var litt ille. Jeg heter Tor Jakob Neple, og jeg har det veldig dårlig for tiden. Nei, da jeg kjempeglad.
0: Og du teknisk sjef. Og så sist i det studio her fikk vi...
8: til Martine, og jeg også veldig, veldig glad.
0: Fantastisk, og glade skal vi bli, men først så skal vi høre på en låt. Vi skal høre på...

0: Hvor mange andre stopp i Trondheim er det man kan ta både trikk og buss fra? Det er et quizspørsmål, men det er ikke så mange. Jeg tror det er det eneste, for trikken går vel ikke helt til... Ja,
1: til kan du si det? Byåsen? Går det trikk og buss der?
0: Ja, de gjør kanskje det.
2: Fra Kongens gate?
0: Nei, det går ikke trikk der lenger.
2: Fra øyeblikket?
0: Nei, fordi de vil jo, det er noe værarbeid.
2: Det skulle ikke være stengt i 3 år eller noe sånt. Nei, vet
0: ikke. Sånn, her har vi. Ja. Så de kan enda vente. Men 3 år på det stoppet, det tror jeg ikke. Men 24 timer, kanskje
1: jeg hadde orket. Du kan stå der i 3 år også, hvis du vil.
0: Men hvem vet, kanskje hvis jeg er der i 24 timer, så finner jeg at det er verdt det.
1: Ja.
0: Men ja, det, så jeg tror det er mitt svar, Ila. Men jeg tror det er kanskje forskjellige trikkstopp og busstopp. Men vi sier at det er det samme.
1: Men du kan stå midt mellom. Emma Sofie Henriksen Bø. Du har et langt navn og et resonemang.
2: Ja, jeg kan prøve å holde resonemanget kort. Men jeg er jo veldig hjerteskjær for Buran, så jeg må selvfølgelig velge Buran-stoppet. Og det også er jo nyåpnet. Nyåpnet nå på mandag, faktisk.
3: Hey.
2: Det er rett ved Buran-parken, det er rett ved vietnamesisk mat. Det er mange karakterer å følge med på Buran. Det er masse underholdning, det er rett ved kirken, det er rett ved bar. Altså, jeg føler Buran stopper alt.
1: Det er veldig sant.
2: Ja.
1: Jeg liker at alle eller mange av resonemangene innebærer liksom, du kan sette deg ned og ta en pils. Mens du venter på bussen.
3: Kan vi ha trenger man egentlig?
1: Ja, man gjør jo ikke egentlig det.
3: Nei.
1: I Simons tilfelle så var det en pizza involvert. Så,
2: og vietnamesisk på Buran.
1: Her skal det konsumeres og rekkes.
0: Jeg skal si at jeg tror Ila brandstasjon tror jeg er nærmere enn den pizzashoppa. Ja. Det busstoppet. Så kanskje det er nærmere med en pils faktisk. Eller annen servering kanskje de har der.
1: Jeg begynner å ane en liten rød tråd her.
2: Man må jo få i seg noe hvis det er 24 timer, så da kan det jo like godt være pils.
1: Veldig sant. Da har vi Anna da.
4: Ja, men jeg tenkte egentlig også litt på Buran, men så kom jeg i tanke om Prinsens Gate. Mm. Så kan man jo people watche, for der er altid stopfyldt med folk.
1: Så men er det ikke... Er det ikke litt slitsomt med sånn alle de som går? Tenker, eller hvilken side?
4: Ja.
1: Hvilken side?
4: Ind mot tåret, tror jeg kanskje.
1: Ja.
4: Ja. Og jo, det kunne godt bli litt slitsomt.
1: For den andre siden med bunnprisen, der synes jeg det er litt for trangt.
4: Ja, det er trangt.
1: Ja. Og jeg tror, alle i studiet nikker veldig an å kjenne.
4: Og man kunne også kanskje håpe på at noen jeg kjenner går lige forbi, og så man sådan, hey... Det er også et veldig godt meet-up-sted, vil jeg mene. Så kan man lige skrive til folk og være sådan, mød mig på Prinsens Gate, bring pils. For jeg ved ikke, om der er nogen, kan man få øl i nærheden?
2: Eller
4: man
2: kan det blive?
4: Ja,
2: det
4: er godt.
1: Alta B kundesenteret er jo rett i nærheden.
0: Ja, og, ja. Og det er også et godt poeng, altså, hvis det er folk som, hvis det er et sted hvor mange man kjenner frekventerer et busstopp der, så trenger man ikke å være alene de 24 timene, eller kanskje noen blir med. Og det synes jeg er en litt sånn fin ting, at sånn, ja, kanskje man rett og slett at det blir en happening på det busstoppet.
1: Det er en
2: happening.
1: Ja. Jeg liker det. Tor Jakob, har du tenkt på dette?
5: Jeg tenkte på det nå i 20 sekunder, og jeg kom frem til fasitsvaret. Det er Søndre gate. Det som pleide å til Olav Trygg og sånn jeg husker ikke.
1: Tre, tror jeg.
0: Veldig bra stopp, skal jeg si.
5: Ja, for der kan du, litt avhengig av årstid, nå går jeg ut for at det er sommer, ta deg både en sigg, øl og en pizza på Grano.
1: Ja.
5: Mens du chiller i 24 timer. Og Grano har også lunsjmeny.
0: Ja, det er veldig stert det du kom med her, altså, til Jakob.
5: Så der er vi ganske godt dekket, tenker jeg. Altså, kan du, hvis til frokost så holder du også med en sånn der en ball mozzarella og litt spekemat, og det tenker jeg vi får til å godsnakke oss til, kanskje. Så, ja.
1: Ok, der er det meg igjen da. Oi, nå holdt jeg på å spise opp mikrofonen. Jeg skal prøve, ok, jeg har prøvd å vri hjernen min rundt, finne på noe annerledes, for nå har dere på en måte tatt av det beste, og jeg tror jeg landet på valentinlyst. Og det er av den enkle grunn som jeg har fått mye tyn for, men det er at jeg elsker valentinlyst. Og for de som har vært på valentinlyst, så vet jeg at jeg er skikkelig støtt på valentinlyst. Men det gir meg på en måte, jeg er jo fra Oslo, ikke sant? Det føles på en måte, det er noe med den der, det er noe med den asfalten, altså. Det er stygt der, og det er høye blokker, og det er mye stor vei, som på en måte får meg til å føle at jeg er på Alnabru, på et vis. Jeg vet ikke hvorfor det er noe jeg trakter etter, men det gjør jeg i hvert fall, så jeg velger valentinlyst. Sittet og hatt det veldig fint der før jeg sminket meg på valentinlyst, det har jeg gjort. Og med det, så synes jeg vi har blitt godt kjent. Og derfor skal vi høre på en låt. Dette her er Sier ingenting av Amalie Holt Kleive.

0: Hot seat.
1: Yes, yes. Det var Sier ingenting fra Amalie Holt Kleive. Som du hørte her på Radio Revolt, Garasjen, teknikernes underholdningsprogram. Og vi har kommet til neste del av sendingen, og da skal vi ha noe som heter for en helt ny spalte i Garasjen, flunkende nytt, nemlig
0: Hot seat.
1: Og jeg gir rett og slett bare pratepinnen, eller stafettpinnen, eller hva skal jeg si, gir scenen til dere, så kan dere bare fortelle hva er det som skal skje nå.
0: Ja, vi tenkte da at du skulle bli litt mer kjent med dere. Ikke bare boost opp, men faktisk litt stressing. Så skjønner du, det er 10 spørsmål på, ja, skal jeg si, 2 personer, 3 personer.
2: Ja.
0: Den skal svare så fort som mulig.
2: Okay.
0: Så fort som mulig. Det er et spørsmål vi kom på nettopp da.
2: Mm. Skal vi se om vi rekker de 10 spørsmål?
0: Ja.
2: Hvilket kanskje ikke gjør.
0: Frida, quizmaster.
2: Ja.
0: Jeg er timemaster.
2: Oh, ja.
3: Ok, det noen som har lyst til å starte, eller skal jeg bare velge ut? Den jeg har mest
4: kjærlig på. Kan ikke du bare velge ut?
3: Ja, ok. Da spør jeg deg, Emma. Oi. Du er i hot seat.
2: Ok.
3: Ok, når starter vi?
2: Okay,
3: vi
2: det er rapid fire på
0: svarene. Ja, det er rapid fire, men du må gå så fort som mulig. Fort som mulig.
3: Ok. 1, 2, 3. Hvor gammel er du?
2: 25.
3: Hva heter ditt fulle navn?
2: Emma Sofie Henriksen.
3: Hvilken gjeng ville du vært med i om du ikke kunne være med i teknikk? Teknisk.
2: Video.
3: Hva er det rareste du har gjort på Samf?
2: Jeg har ikke gjort mye rart.
3: Nei, det er greit nok. Hva er din favoritt tekniske dupp ditt?
2: Det var vanskelig. iPhone, men...
3: ja. Hva er din go-to karaoke-sang?
2: Pocketful of Sunshine.
3: Hva er din yndlingsdrink?
2: En Moscow Mule, eller GT.
3: Hvis du kunne spise middag med en person du er levende, hvem ville det vært?
2: Beste venninnen min.
3: Hvis du er DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
2: Alle sånne gamle bangers, sånn popklassikere.
3: Yeah. Ok, og til slutt, hvilken mottrend skulle du ønske at ikke fantes?
2: Mottrend?
3: Mm-hmm.
2: Jeg vet ikke. Hva? Gi meg et eksempel på mottrend.
0: Skinny jeans.
3: Vi sa skinny jeans.
2: Barrel jeans, egentlig. Ja.
0: Barrel jeans.
2: Ja.
3: Ok, det var... Nå har vi mer...
2: Og jeg har motetrend.
0: Ja.
2: Jeg hørte mottrend. Ja, var en mottrend.
3: Ja, jeg hørte mottrend. Ja. Ja. Okay.
4: Fikk vi på noen skummel bakgrunnsmusikk?
0: Ja, dette var veldig skummelt.
5: Vi skulle ha et sånn geometry dash...
0: Ja, stressende bakgrunnsmusikk.
3: Ja. Ok, neste...
4: Vi jobber med saken, vi.
3: Blir da Martine.
5: Yes.
3: Vi bare fortsetter med det du sier. Ok.
5: Ok.
3: Hva er ditt fulle navn?
5: Martine Lindsvin Haug.
3: Hvor gammel er du?
5: 23.
3: Hvilken gjeng ville du vært med i om du ikke kunne være med i teknisk?
5: Sagtann.
3: Hva er det rareste du har gjort på Samf?
5: Gått på do.
3: Hva er din favoritt tekniske duppet ditt?
5: Mac-en min, sikkert.
3: Hva er din go-to karaoke-sang?
5: Baby, av Justin Bieber.
3: Hva er din yndlingsdrink?
4: Nei, det ble verdt. Vi tar den med.
5: Espresso martini.
3: Ok, hvis du kunne spise middag med en person du er levende, hvem ville det vært?
5: Kongen.
3: Ok, hvis du var DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
5: 2000 bangers.
3: Ok, hvilken motetrend skulle du ønske at ikke fantes?
5: Hva faen?
0: Ok, hvilken mottrend?
5: Mottrend. Pass.
3: Da ble vi mer kjent med Martine. Og da går vi. Er dere klare til å ta en hot seat?
4: Ok.
0: En veldig, veldig hot i 40 sekunder.
3: Ja, hva er ditt fulle navn?
4: Thea Gregersen Aas.
3: Hvor gammel er du?
4: 28.
3: Hvilken gjeng ville du vært med i om det ikke var teknisk?
4: KU.
3: Hva er din rareste, hva er det rareste du har
4: gjort? Vi var med på Rocky. Ja.
3: Hva er det rareste du har gjort på Samf?
4: Det rareste jeg har gjort på Samf? Kanskje... Jeg har hatt en samtale i et kott.
3: Hva er din favoritt tekniske duppet ditt?
4: En DHD.
3: Hva er din go-to karaoke-sang?
4: Rise Like a Phoenix.
3: Hva er din innbyggsdrink?
4: Jeg vet at jeg liker veldig godt en amaretto sour.
3: Hvis du kunne spise middag med en person du er levende, hvem ville det vært?
4: John Lennon. Nei, det var dårlig svar.
3: DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
4: Bare veldig sånn der guilty pleasure, sånn der Ava Max og Tix og så, men nei, og så litt det, og så mest techno.
3: Okay, hvilken motrend skulle du ønske at ikke fantes helt til slutt?
4: Sko med dårlige såler. Nå merker jeg ble gammel.
0: Det bra svar. Det bra svar.
4: Jeg trenger gode såler.
3: Ja, da hadde vi hot seat.
2: Got good.
4: Fantastisk. Ja, det var gøy.
1: Ok. Veldig bra, veldig bra. Hot seat, da har vi blitt litt bedre kjent. Oi.
0: Døde han?
6: Hvorfor hører jeg ingenting?
3: Har jeg flønne av?
0: Litt tekniske problemer.
3: Det er jo
1: garasjen. Det var bare en sang her, låt selvfølgelig, mener jeg, som kom her. Det var hot seat. Kul. Tenker den tar vi, må vi ta mer av i sendingene som kommer. Men nå skal vi høre på en låt, for det en liten promopause. Så da skal vi høre på Weird Fishes / RPG fra Radiohead. Vi høres om en liten pause.

0: Vous écoutez le garage.
1: Ja da, ok. Skal vi se. Jeg vil høre på. Skal vi se? Simen, kan ja. Du si noe gøy? Nei, nå har
2: noe
1: den.
2: Gøy jo at
1: Fader. Hva ja. Det?
2: Det jo veldig fint. Det som så fint med garasjen at her, dette jo et fristed for oss teknikere til å finne ut av både teknikk og studio og alt som Nå har vi allerede sett på under bordet på studio. Og det som skjedde akkurat nå for et par sekunder siden var at TurboPlayer, som det programmet som vi bruker til å spille av elementer, lydelementer, det stoppet å fungere. Men nå...
1: Som det her for eksempel?
2: Ja, yeah.
1: Åh, nei, den likte jeg ikke.
2: Det That's right, yeah.
1: Yeah.
2: Det er rettet riktig. Nå skal vi ha adjektiv for det. som jeg faktisk ikke har hatt på ganske lenge. Men jeg har ikke hatt adjektiv for det på ganske lenge.
1: Men, vi burde hatt adjektiv historie.
3: Ja. Vi hadde det når vi var sammen.
1: Ja, det var jeg som lagde det. Da vi tenkte. Ja, Emma, jeg har en lang og brukt historie. Vi trenger ikke snakke om det nå.
2: Da vi var sammen.
1: Ja, ja. Nei, for nå hang det seg opp igjen. Men favorittadjektiv dere? Rundelig?
2: Jeg tenkte faktisk på akkurat det spørsmålet. Da tenkte jeg, hva ville vært mitt? Jeg tror mitt hadde kanskje vært... kanskje... Nei, jeg vet ikke. Martina, har du et... kaster jeg den? Nå kaster jeg den.
3: Du må si det.
2: Nå kaster jeg den... den rasende ballen over til deg.
3: Oi.
2: Ikke favoritten, men...
3: Da triller ballen videre til Emma. Nei. Skal jeg faktisk komme med den? Skal jeg rulle videre?
2: Ja, kom med den tiden.
3: Da... Er det flere? Jeg så dårlig. Da... glir jeg bortover.
1: Nei, det...
4: Nei, den billig. Da... flytter... Nei, flyttet dette. Ja. Jeg bortover.
5: Ja, ble dette greia nå? Jeg har faktisk et adjektiv.
2: Ja, hallo. Få det på.
5: Jeg så på LOL, den som ble sist. Det programmet på Prime. Og da hadde jeg adjektivhistorie. Og da sa han ene... Okay, det er egentlig ikke favoritten min, det er ikke så fint. Men han sa liksom, da han var liten var det kulst å si når de hadde på barnebursdag, han sa seksbombede, så jeg tar den.
2: Hva skal du kalle det?
5: Seksbombede.
2: Seksbombede.
3: Jeg har et lite dialekt, den.
2: Oi.
3: Jeg er veldig glad i ordet molefunken.
2: Molefunken.
4: Molefunken, ja. Jeg tenkte faktisk på det.
3: Ja.
4: Molefunken er veldig bra ord.
3: Yeah, molefunken og månebedotten, tror jeg at det var min favorittord på Bergen. Månebedotten.
2: Månebedotten, hva tror jeg?
3: Det betyr at du liksom litt, det litt vanskelig å forklare, men du på en måte litt overrasket. Eller,
4: litt sånn satt ut.
3: Ja, litt satt ut. Litt satt ut er bra beskrivelse. Ja.
1: Jeg trodde det jo de rette over her. Det var veldig dumt at jeg måtte lyd for de faktisk.
2: Ja, plutselig kom det noen hiphopete hoppere. Hiphopete? Bra adjektiv. Ja.
4: Hiphopete er bra adjektiv.
2: Litt noen beats.
3: Det er det ikke noe kul adjektiv fra Eina da?
2: Totning adjektiv. Gossin. Gossin er kanskje et adjektiv.
4: Og det er
2: gossinne. Det betyr liksom søt.
5: Ja.
2: Hva da?
5: Grom.
2: Gromt kan man da si, ja. Gromt.
4: Kaller du damene gossin liksom? Eller er det
2: jeg tenker på det mer som at det er liksom gossin blir liksom som en liten valp på en måte. En liten valp er gossin,
4: ja.
2: Kanskje.
3: Søt. Ja, litt kan en baby være godsinn?
2: En baby kan være godsinn.
3: Ja.
2: Det vil jeg tenke. Men det har ikke jeg...
4: Du har ikke ordboken foran deg her.
2: Nei, og jeg har ikke skrevet Toten-ordboken. Toten-ordboken. Men den, hvis den finnes, den skal jeg kjøpe. Altså.
1: Jeg fant noe som heter Blip Lobbit.
2: Oi, den er bra. Den er fra Anatole Muster.
1: Dette høres ut som en sånn reisevlogg.
2: Jo. Den her har jeg på...
1: Den har du på Spotify.
2: Den er en av mine favorittplater, faktisk. Skal se, denne artisten her, skal jeg se den i sommer.
1: Hva med denne her? Ja, eller nå henger den så opp. Fader. Dere kan gjerne fortsette, det var dumt at jeg avbrøt
3: konsert i sommer.
2: Ja, jeg skal på Anatole Muster-konsert på Moldias. Det var min mest lyttede artist.
1: Hvordan var Marit Larsen?
2: Veldig bra.
1: Ja.
2: Hun synger altså like bra live på, som på plate.
1: Er det sant?
2: Mm. Så det var skikkelig stas.
1: Det er gøy om det viste seg at Marit Larsen hadde sykt mye autotune.
2: jeg tror ikke, jeg føler ikke
1: jeg hun hadde ikke det. Jeg føler ikke hun har sånn type plate.
2: Men hun kan jo ha det live opp, måte, hvis hun vil.
1: Det er sant.
4: Var det Marit Larsen her i Trondheim?
2: Ja.
4: Ah,
2: på byscenen. For et par... For a couple of weeks ago, I was in Bysen jamming with, I was not jamming with, but I was listening to Marit Larsen. Ja,
1: yeah. Oh, veldig bra. Fordi vi nærmer oss jo slutten snart etter hvert, muligens kanskje her. Men ikke med en gang.
2: Fordi først.
1: Så jeg har lyst til å leke en lek. Dette en av mine favorittleker som noen ganger oppstår av seg selv med hun ene jeg bor med. Og da skal vi freestyle, men vi skal gjøre det sammen. Så det, det som en sånn, dere vet sånn historie man hadde på barneskolen om jeg sier en setning, og så sier Anna neste, og så sier Simi neste.
2: Ja.
1: Og så blir det en historie. Vi skal gjøre det bare med rap.
2: Rap.
1: Yeah. Yep. Hvis det en ting garasjen kjent for, så det at vi kan rappe.
2: Ja.
4: Hey.
2: Ja.
1: Så,
2: det gjør vi hver, det har vi faktisk gjort hver sending, tror jeg.
1: Hver sending. Det
2: er ikke det? Yeah.
1: Ok, så da kan jeg starte, og så sender jeg den videre til Anna, og så bare kjører vi den runden, ok?
2: Ja, men hva er liksom rhyme-scheme?
1: Her er
2: det A-B-A-B, fri vilje liksom?
1: På måten. Du kan gjøre hva du vil. Lek deg med reglene, lek deg med musikken.
4: Kult.
2: Okay. Ja, vi skal jasse litt inn i det også.
1: Vi skal jasse litt. Vi jasser og vi jasser. Vi står her på garasjen. Vi dasser og vi dasser.
3: Og vi går en tur, tur, tur. Og vi går en tur videre.
2: Vi går en tur. Og så tar vi en lur. Og vi lure alle sammen.
3: Ja, ja, Simi, on the mic. yeah, we keep on going.
1: Du tar det på engelsk.
3: Tar det på engelsk. Ja, vi må få litt variasjon i biten her. Så nå skal jeg sende den videre til Emma Flow. Emma.
2: E-Flow.
3: Jeg ikke biten. Inne på øret.
1: Nei, du var jævlig
3: jeg
1: på biten.
3: Jeg bare freestyler. Freestyler. Og nå... Send igjen videre.
1: Hvordan du så på biten når du ikke hører noe til?
3: Det er Tormund.
4: Hey, sier en rap. Den ganske fett. I studio med garasjen. Det der det feteste har han i etasjen. Hey, send igjen videre.
2: Ja.
3: Out.
2: Out.
3: Out.
1: Nei, var det ferdig? Det var siste. Refridrepper ikke. Fridrepper ikke. Fridrepper ikke. Det min type rap da. Jeg veldig sånn... Jeg er han på 50 på Stjernekamp som har capsen bak frem og sier sånn Yo, yo, yo, back and flow. Dette her meg som rapper og cool. Men
2: hvis du ser det for lytteren så står liksom står liksom til jeg sånn over på...
1: Større,
2: og,
1: sånn,
2: og på venstre foten.
1: Ja.
2: Og på høyre.
1: Og vi rapper.
2: Gjenger liksom med biten,
1: og vi gjenger. Dette var garasjens hiphop-del. Nå skal vi spille musikk for det. Og da må jeg gi meg. Det kommer en låt til, og så begynner vi å nærme oss slutten, dere.
2: Kan jeg rappe inn på vei inn?
1: Ja,
2: inn her, ja.
1: Gjør det.
2: Ja, så gjør klar øya dine. Nei, øra dine. Og her kommer låta fra Rigla, Øya mine. Yo.
4: Hey.
3: Yo, yo, yo.

0: Endelig litt pavo har jo i punch. Det har jeg ventet på lenge. Jeg hørte denne sangen en gang mens jeg spilte Minecraft. Og den beste kvelden av mitt liv.
1: Ja,
0: det jeg husker det vividly. Nei, det er et veldig kult album hvis dere hører noe bra finsk musikk og dere liker rare saker.
1: Og veldig, med et veldig kult cover også.
0: Ja, yeah. Den heter, albumet heter Yha Hamara fra 2005. Men det er lettere å bare stave artistnavnet. Pavo Hariu. P-A-A-V-O-H-A-R-I-U.
1: Dette skal dere få med dere.
0: Ja. Vi skriver det på Instagram i dag også. Nei, men vi pratet jo bitterlitt kjempegodt om film.
1: Ja.
0: For vi spilte jo en film som har vært med i en Kaurismak i... Nei, vi spilte en låt som har vært med i en Kaurismak i film.
1: Ja.
0: Men du har også med...
1: Jeg har også med en låt fra en nydelig film fra... Den er ikke... Jo, den er fra...
0: Nydelig?
1: Nydelig.
0: Åh, jeg tror sånn nydelig. Jeg, sånn,
1: nei, da, den er ikke så ny.
0: Ja.
1: Som jeg... Jeg liker veldig godt denne sangen, for den er en veldig fin tangosang av låt av Astor Piazzolla. Den kommer snart, men...
0: Så først nå kommer vi oss til faktisk argentinsk tango.
1: Nå er vi i Argentina.
0: Endelig.
1: Med argentinsk tango, og den er ikke så lang, men den er fra Happy Together.
0: Av Wong Kar-wai.
1: Ja, av Wong Kar-wai. Og jeg har vært så heldig å være der. De spilte den inn, så...
0: Wow, dope. Den scenen.
1: Ja, den er faktisk, det var veldig stas.
0: Wow.
1: Så, ja. Vi kan vel egentlig bare spille den.
0: Vi bare stuper ut i det. Prologue, tango apasionada, Astor Piazzolla. Let's go! Punch!
1: Punch!

0: feil noe på å bare rive ut øyet, og, eller stikke en kniv i hjertet, og bare siste sånn touch.
1: Oi, oi, oi.
0: Så det er helt rått, de spillene, hvis du, altså...
1: Jeg har ikke spilt det før,
2: jeg. Jeg har spilt det litt grann, men jeg har ikke spilt mye.
0: Vet du hva, da skal vi ha en sånn, dere må komme til meg og bare prøve det en gang, ok? Ok, ok, Doom. Doomkveld, bare prøv det litt, se hvordan det er. Ja.
1: Da feirer vi planlegging av Doomkveld med en ny låt.
0: Ja, litt bra.
2: Her kommer den.

0: Men tilbake til nerdeprat. Vi prater om shooters.
1: Yes.
0: Og jeg har tenkt å nevne CS.
1: CS.
0: Mm. Spesifikt Global Offensive da.
2: Ja.
0: Fordi det har jeg spilt
1: Global Offensive?
0: Ja, Counter-Strike.
1: Go. Oh, CS Go, det det betyr?
2: Ja, Global Offensive.
1: Jeg har aldri spilt det spillet her, så jeg bare sånn, jeg skal hjem og spille CS Go. Go? Pokemon Go?
0: Ja, det Pokemon, det som Pokemon Go, du går rundt.
1: Og bare så... du plaffer ned. Ja. Nå er du min.
2: Det samme konseptet.
1: Skyter på Charmander i trynet, og så kaster du Pokemon
2: på det. Ja, det akkurat det der.
0: Nei, ja, for jeg har, ikke, jeg har faktisk ikke spilt toeren, ja. Men det er du, Herman.
2: Ja, jeg har spilt CS 2 en del.
0: Så da har vi...
1: Men eneren er best.
2: Jeg vet ikke, det er vanskelig å si.
0: Jeg kan ikke si noe der, egentlig. Men hvert fall, det er et skytespill da. Og man er to lag, som regel.
1: Mm. På hvor mange?
0: Fem.
2: Det er fem.
1: Fem mot fem.
2: Ja.
0: Okay. Og så har du terrorister som skal plumpe.
1: Jeg skal plumpe deg.
0: som skal plante. Det var en blanding av plante og bombe.
1: Ja, ja.
0: Plumpe.
1: Plumpe, jeg skal...
0: Ja. På siden til de som skal liksom er det politi eller er det
2: hva? Ja, det er jo sånn special
0: ja, forces greier ja,
2: sånn FBI og sånn
0: og de da må, ja de skal da prøve å forhindre at den går av eller blir plantet i det helt tatt så det er jo egentlig hovedkonseptet
2: ja.
1: Du må ikke la finen komme for nærme din del
2: jo, du kan jo det men det er sånn du planter en bombe og så får du vel er det 30 sekunder eller sånt
1: Sånn, den er så løs. Der, ok, der, sånn.
2: Nå snakker du ikke inn i mikken.
1: Nei, jeg gjør ikke. Oh, ja. Der, sånn.
2: Og da, når du planter en bombe, så har du jo den som er da counter-terrorist, som det heter da, politiet, skal jo da defuse bomben. Eller så må du drepe terroristene før de får plantet bomba. Det er jo som hele objektet da.
0: Så, og da er det jo, da er du liksom... som regel A eller B site.
2: Ja. Mm.
0: Og da... Ofte så prater man jo sammen om hvordan man skal løse ting. Det er mye strategi egentlig i det. Og så har du jo mye forskjellige plasseringer og måter å gjøre ting på da, som er spesifikke for spesielle maps da.
1: Ja.
0: Så det er veldig spennende, veldig morsomt egentlig. Hvis man spiller med riktig folk.
1: Ja, for det er jo litt stressende at det er med andre da. Du må jo ha en strategi, og hvis du ikke er helt med på...
0: Altså, absolutt.
1: Det kan jo gå gærent.
0: Og så er det jo mange som tar det veldig seriøst og vil bli, få så mange poeng og sånn.
1: Og bygger opp rank, liksom?
0: Ja.
1: Får du kule ting i høyere rank der?
0: Nei, det er bare status.
1: Ok, det er kun sånn, se på meg.
2: Ja. Sånn, hvis du er lav rank, så er det liksom...
0: Og så kommer du i bedre lobbyer, da.
2: Ja, det også. For du, gjør det er jo, du spiller jo mot den ranken du er i.
1: Ja, nemlig. Ja.
0: Så, og da, det kan jo være vanskelig hvis man spiller med venner, og så er det litt forskjellig... mål. Noen vil ranke opp, andre vil bare spille for gøy, noen er dritgode, noen er ass, liksom.
1: Ja.
0: Så kan det fort bli litt sånn, så man må gå inn med samme mål, da, som gruppe. Ellers så kan man jo queue og bli puttet i en lobby med random folk.
2: Mm.
0: Og det kan,
2: det er helt random hvordan det går.
0: Også. Ja, det...
2: Det er litt det.
1: Det er lotteriet. Det er lotto.
0: Og i hvert fall som dame når jeg har spilt det, så har jeg... Det var mye av grunnen til at jeg sluttet å spille det. Fordi du får høre det, liksom.
1: Det, altså, er det sant?
0: Ja. Du blir kalt så stygge ting. Det er så mye fælt.
1: Ja. Mm. Ryktene er sanne, med andre ord.
0: Absolutt.
2: Ja.
0: Det er helt... Det er det. Så jeg har jo køddet mye med det på sosiale medier også. Jeg lo ut en video hvor jeg sa at... hvordan man kan bli en bedre person ved å spille CS, og da var det å slette spillet.
1: Stemmer det, jeg husker
0: det. Og det står jeg egentlig litt for, på en måte, selv om det er kødd da, men liksom, det er så mye toksik greier der, at du må ha, liksom, du må klare å ha bein i noe sånn, og stå for dine verdier, og sånn, for ikke la deg påvirke, og
1: jeg har sett streamers som går sånn, som er kvinner da, som går sånn skikkelig til angrep hvis de sier sånn, åh, du suger, men jeg har jo drept alle. Hva er det du har gjort?
0: Ja. Altså, men det kan man.
1: Og argumentere skikkelig bra.
0: Og, men da kan du må bli sure og kikke deg, ikke sant?
1: Ja.
0: Eller skyte deg.
2: Du må ha med en som spiller med deg.
1: Ikke sant?
2: For det må være fire mot en.
1: For det er så kjipt at det må være sånn.
0: Ja, det er veldig...
1: Du må ha en guardian for at det ikke skal... Altså.
2: Ja, det er veldig rart. Men det er bare sånn, generelt er det bare toksik.
0: Ja, det er veldig toksik. Ja.
2: Hvis du er liksom bare sånn, hvis du bare er dårlig, så er det stor sjanse for at du bare blir kicket.
1: Ja.
0: Mm.
2: Så det er...
0: Men det er jo det som er litt gøy. Jeg synes det er litt forfriskende også. Ja, ja. At man bare, ok, du er sur.
2: Ja.
0: Kall meg en bitch da, liksom. Eller liksom.
2: Ja, ja.
0: Jo, det er bare sånn der, vi er enige om at det her ja. Er dritt.
2: Mm. Og så er det litt det at alle har lyst til å gjøre det bra nesten.
0: Mm.
2: Så det er sånn der, du gjør det skikkelig dårlig. Hvorfor? Hva holder du på med? Liksom? Ja. Det tar du ikke seriøst. Og da blir det jo sånn, veldig sånn spisset tilnærming til gaming.
0: Mm.
2: For at du spiller fortsatt kanskje på altså laveste ranken, liksom. Så tar alle like seriøst og gjør det bra. Og det er veldig spesielt, når du egentlig ikke... Det er ikke noe karriere for deg å bli...
1: Nei, altså, pro, men det står liksom, ikke om penger eller nei, store summer.
2: Og... Men det er så viktig for å bare gjøre det bra.
0: Men ja, det kan være en god måte å... Liksom, at det kan jo være sunt å få ut ting når man er sur, også, men ja. Det spørs om det er personangrep eller rasistiske ting, liksom, da det gidder ikke jeg.
1: Da er det nesten bedre å være i helvete og skyte dæmoner.
0: Ja, absolutt.
1: Alene.
0: Nei, men kanskje vi skal høre en låt?
2: Det gjør vi.
1: Yes, så bra.

0: Vi er tilbake, nerdeprat.
1: Nerdeprat. Det er oss, og vi prater nå om Counter-Strike.
2: Yeah. Ja.
0: Verdens kuleste spill.
1: Ja.
2: Eller? Det er veldig
1: kult. Ja, verdens kuleste er kanskje å ta i.
0: Men, et av de kulere.
1: Ja, det er, jeg har hatt mange morsomme timer i Counter-Strike, og så har jeg hatt mange helt jævlig timer i Counter-Strike. Ja. Det er litt sånn 50-50 egentlig, men det gjør at man setter pris på da det er gøy.
2: Ja, det er good times.
0: Det er jo som Reggie Fils-Aimé, han der gamle amerikanske president i Nintendo, han sa en veldig sånn kjent tale da. If it's not fun, why bother? Ikke sant? Ja. Du spiller jo fordi det er gøy.
2: Ja.
0: Det er ikke noe vits å spille når det er, altså.
1: Men du må ha et visst, du må ha en viss type konkurranseinstinkt.
2: Og så er det forventning, tror jeg.
0: Ja. Det er forventninger til deg når du spiller det.
1: Ja.
0: Ja.
2: Og så er det jo den der, det er en klassiker, som er masse memes, men sånn at du sitter og spiller med noen venner, og så er det sånn, klokka er faen meg ett på natta, alle er trøtte, og så bare sånn, nei, vi kan ikke avslutte kvelden på et tap.
1: Ja.
0: Nei, sånn ja.
2: Vi må vinne.
1: Mm.
2: Liksom, for at det er, du vinner en gang, og så taper du 10 ganger,
1: ja.
2: Så er den ene gangen så sweet,
0: ja, nettopp.
2: At det nesten holder. Liksom.
1: Og så hver runde da, var jo, eller jeg vet ikke om det har endret seg nå.
2: Ja, det er litt kortere nå, men før var det jo
1: det var en time.
0: Litt, og nå er det sånn 3 kvarter eller noe sånt, er det ikke?
2: Ja, det er litt kortere. Det kommer jo litt an på da, hvor god du er og sånn.
1: Men, så hvis du random, eller blir med random folk da, og det er drittfolk, og det er dårlig stemning, så er det i en time, eller 45 minutter, av livet ditt, liksom. Så det er...
0: Nei, jeg får det aldri tilbake!
2: Og hvis det er bare, du er på et kjempedårlig lag, da, bare masse dårlige teammates, så må du jo pine deg gjennom, for hvis du går ut av matchen, så får du jo, liksom, da blir du, så får du jo en halvtime cool down, for eksempel, da. Du får ikke lov til å spille på en halvtime. Shit. Og hvis du gjør det for ofte, så blir jo den bare lengre og lengre. En time,
0: jeg kjenner jeg hadde blitt sur. Det er, jeg hører at det er ikke min type...
1: Ja.
0: Jeg hadde blitt sånn... Den der... Jeg hadde... Liksom, de forventningene... Altså, det tar den tiden det tar. Jeg kan ikke hoppe ut. Det er cooldown. Altså, nei! Nei. Mm. Jeg må spille på mine premisser. Eller sånn der sånn.
1: Ja.
2: Du kan jo det også, da. Det er jo game mode som er liksom litt mindre kompetitive.
1: Ja. Okay. Sånn deathmatch og...
2: Ja, ja. Så det er liksom ikke kompetitive måter å spille på, da.
1: Mm. Det er da jeg har hatt egentlig mest gøy.
2: Ja.
1: Med, hvertfall med sånn 2-mot-2. Det er mye kortere også.
2: Wingman, ja. Det er veldig gøy.
0: Hva for noe?
2: Wingman.
0: Wingman.
2: Mm. Det er 2-mot-2 i et mindre map. Oh. Og det er jo mye mer fast pace.
1: Da og du gjør mye, eller liksom...
0: Ja.
2: Da kan du kødde, ikke sant?
0: Ja. Hva kan man gjøre i spillet da? Det er...
1: Skyte.
0: Hva skyter du med?
2: Ja, det er liksom... Det ene da, det er jo litt spesielt, for det her er jo bygd på liksom... Det er jo Half-Life Engine med Valve. Det er jo Steam som faktisk har laget det her.
1: Ja, fordi det...
0: Er det det?
2: Ja.
1: Det visste jeg ikke. Det var originalt lagd som en mod for Half-Life.
0: Åh!
1: Og så kjøpte Valve det opp som et individuell ting da.
2: Men da var det veldig lite når de kjøpte opp. Det var egentlig ingenting.
1: Ja.
0: Nå har jeg lært det mye, det visste jeg ikke.
2: Og da er jo litt den engine, at du kan jo nesten ikke, det er veldig få våpen du kan zoome inn med da.
0: Ja.
2: Så du skyter bare på som en hipfire.
0: Ok.
2: Det er liksom bare sniperen.
0: Ofte skyting.
2: Liksom, du sikter aldri inn.
0: Nei.
2: Og det er liksom det. Og da blir jo alle disse strategiene, og du må kjenne våpenet, hvordan du skal bruke dem. Det er veldig sånn...
1: Du har jo recoil patterns og sånn på hvert eneste våpen også.
0: Hva er recoil patterns?
1: Altså, når du skyter, så hvis du sprayer da.
0: Ja, når du bare holder inne og skyter.
1: Ja, så flytter sprayen seg til et visst mønster da.
0: Ja, ja.
1: Så du må jo lære deg det også. Ja. Hvis du,
2: og da kan du styre.
1: På hvert. Ja, så det er jo litt sånn, det er jo ganske try-hard spill. Liksom. Du må sette inn time for å,
0: Ha det gøy. Jeg har lært meg recoil-mønster i Fortnite. Jeg spilte Fortnite da. Da traff jeg skikkelig bra, da bare justerte jeg hele
2: tiden.
0: Men da er jeg sånn gyro-controller da.
1: Ja, ja.
0: Da bruker jeg sånn motion.
2: Men det er litt den der... Når du først får det til, da. Først, du har brukt liksom 10 timer på å lære å bare skyte AK.
1: Ja.
2: Og så når du først klarer det, så er det så satisfying. Det er det hele spillet bygger seg på, tror jeg.
0: Ja.
2: Du mestrer det. Ja, det er akkurat det.
1: Kult. Det er akkurat det. Så ja, første som ble gitt ut var i 2000.
2: Mm.
1: Så...
0: Det er eldre enn deg og meg, da, Anna.
1: Det er det.
2: Jeg vet ikke når, men kanskje til og med eldre enn meg.
0: Det er sykt.
2: Det er sykt å tenke på.
1: Det kan vi finne ut av mens vi hører på en låt.
2: Ja, kanskje det. Skal vi ta en liten låt?
1: Ja. Yes.